0: Så här lät det i morse på Energy Morgon.
1: Men det händer att Magnus röker. Alltså en partycigarett. Tycker han röker väldigt fånigt. Alltså han håller cigaretten töntigt. Han suger på cigaretten töntigt.
2: Antingen så har man det eller så har man det.
3: Ja. Nej, jag hör vad ni säger.
2: Jag tror inte du heller har det, Basse.
3: Jag har det mellan tummen och pekning.
0: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon mellan 6 och 10.
4: Energy Morgon presenteras av

0: Vakna med Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hitstory.

0: Så här lät det i morse på Energy Morgon.
1: Men det händer att Magnus röker. Alltså en partycigarett. Tycker han röker väldigt fånigt. Alltså han håller cigaretten töntigt. Han suger på cigaretten töntigt.
2: Antingen så har man det eller så har man det.
3: Ja. Nej, jag hör vad ni säger.
2: Jag tror inte du heller har det, Basse.
3: Jag har det mellan tummen och pekning.
0: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon mellan 6 och 10.
4: Energy Morgon.

för mig på bra humör. Nu, mixen alla älskar. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. You know I want you. I know you want.

0: exklusiv plats på Energy Morgons vårspelning. Tävla på energy.se. Energy, musik som gör dig glad.
1: Våren på Energy i samarbete med clear.com. För dig över 21 år.
0: Slå på Energy Morgon 6-10. Be the morning. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
2: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story.

0: Wake up. When I wake up next to you. Energymorgon, gör din morgon roligare.
1: Basse träffar några grannar typ.
2: Ja, vi lärde känna varandra när vi slängde sopor och kom på att, vänta nu, vi gillar ju poker båda två.
1: Hur kom det på tal?
3: Bra fråga. Kärringen är arg, har min med. Varför är din sur? Jag spelar bort pengar på poker. Din med, ja, fan, gott i Vegas.
2: Men jag hör hur det låter. Det är säkert många som misstänker att två familjemän åker Brokeback till syndens stad.
1: Och en gång om året också, precis som Brokeback Mountain.
0: Energymorgon, gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, japp. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. God morgon, god morgon. Du ska få ett bäst avklipp nu och vi kör en felhörning. Och där vet vi, där kan det vara allt mellan himmel och jord.
1: Jag tror att det är felhörningsoskulds dags nu för en artist. Aha. Som borde ha varit med flera gånger.
2: Det är en svensk artist.
1: Veronica Maggio.
2: Maggio?
1: Känns som ihåg att vi har, jag vet inte.
2: Kanske inte, varför låt?
1: Inga kläder heter den.
2: Inga kläder.
1: Det är en gammal låt från hennes tidigare plattor.
2: Okay.
1: Och det är då en tjej som heter Anna Falkengrip som har skrivit in till oss. För hon tycker att det blir lite läskigt i slutet på den här låten. Det Veronica egentligen sjunger, det är: jag vet allt om dig, jag vet allt om dig, jag vet allt om dig.
3: Försökte du sjunga lite läskigt nu också?
1: Det det. För det låter som hon sjunger: jag vill döda dig, jag vill döda dig, om och om igen.
2: Okej, hon är arg på någon.
1: Ja, verkligen. Ska vi höra om Veronica Maggio vill döda oss alla?
2: Ja. Jag vill döda dig, vad menar du? Och sjunger det så läskigt också.
3: 100% vill hon döda oss.
2: Jag ser mig framför att hon står i en gränd i en sån här sjukhusutstyrsel, blodig, lutandes med huvudet, en kniv i handen, stort leende på läpparna och bara
3: 100%.
2: Vem vill hon döda med? Veronica Maggio, porque?
1: Men det är en bra felhörning, en 100%
2: där. Ja, det här är en absolut korrekt felhörning. Och den är riktigt obehaglig faktiskt.
1: Då ska vi ge en applåd till Anna Falkengrip.
2: Anna Bergendahl gillar vi,
1: släpp Anna Bergendahl
2: aldrig livet. Men Falkengrip, det låter som ett riktigt polis efternamn. Hon kanske kan gripa någon som har sagt

0: Det här är Energy Morgon. God morgon på dig, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina är det som håller låda och bjuder på best of-klipp. Och vi ska lyssna in i låten när vi ägnar oss åt Sveriges pinsammaste historier. Ja, det är ganska enkelt. Det är precis som det låter. Har du en pinsam historia, skicka in den via ett DM på vårt Instagram.
1: Du simmar i bil, Kai.
0: Det kallar vi för Sveriges pinsammaste historier. Och sitter du inne på någon riktigt pinsam rackare, så delar de med dig via ett DM på vårt Instagram. Det har Marlene från Stockholm gjort.
2: Du skrattar, Basse.
3: Det här är fantastiskt.
0: Hon vill hänga ut morsin också. Okay. Det får man också göra. Man får hänga ut valfri person i Sveriges pinsammaste historier. Okej, okay. Hon skriver så här. Min kära mor har tandläkarskräck och hon är alltid väldigt rädd när det vankas tandläkarbesök. För bara några veckor sedan så var mamma hos tandläkaren och skulle laga en tand. Väl i tandläkarstolen var mamma givetvis väldigt förvirrad, nervös och ville bara få det här överstökat. Liksom. Det skulle gå snabbt. Tandläkaren börjar kolla i mammas mun och säger efter ett tag: kan du suga, tack? Mamma tänker i några sekunder och sluter munnen kring tandläkarens finger och börjar småsuga på den. Som en napp.
4: Så. Nej, men ska man tro på det här?
0: Tandläkaren och mamma får då ögonkontakt mitt i detta sugande och han säger: nej, alltså, jag menade henne. Tar ut fingret från mammas mun och pekar på en assistent som skulle komma med den där sugverktyget för att ta bort saliv i mammas mun.
2: Han börjar med henne, stoppar fingret i hennes mun.
0: Mamma trodde det var en del i undersökningen för att kolla typ styrkan i hennes mun.
4: Ja.
0: Det positiva var att resten av undersökningen gick väldigt, väldigt bra och mammas tandläkarskräck.
2: Och mamman är nu gravid.
4: Har ni inte sett det där från tandläkare också när de ber om sprutan liksom, och tar som ett halvt hjärta och patienten som ligger där ger det andra halvan av hjärtat istället för att... Ja.
0: Men kan du tänka mammas liksom skam när hon har ett finger i munnen och börjar småsuga på det?
4: Men alltså,
0: och
4: ska ligga kvar där också under hela undersökningen och bara försöka hålla sig från att skratta eller gråta.
0: Marlene och mor då? Kämpa!
2: Det är en applåd.
0: Men tandläkarskräcken var borta i alla fall.
2: Det är ju tips till alla tandläkare. Stoppa fingrarna i käppen.
4: Och säg sug.
0: Det här är Energy Morgon. God morgon.
2: God morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina som bjöckar på Best of-klipp. Och nu ska du få höra hur det låter när vi varje morgon faktiskt lyssnar in morgonens virala klipp. Varje morgon lyssnar vi in en viralis och den här är färsk.
1: En viralis? Viralis. Lite slanget. Ja, det låter mysigt med viralisar.
0: Ja, men det, jag gillar det. För vi ska lyssna in nu ett nyhetsreportage. Det är en lokal SVT-nyheter liksom någonstans ute i landet. Man har ju lokala nyheter.
1: Yep.
0: Och skopet där då är att man har hittat länets största julstake.
2: Aha.
0: Mm.
1: Oh, det låter som det kan bli en härlig rubrik. Med en stor stake.
0: Du tänker så? Ja, den var så stor faktiskt så att hans fru då i det här reportaget var tvungen att hjälpa honom med den här stora julstaken.
2: Det här är ju en porrfilm.
0: Ja, men så här lät det när reportaget drog igång. Är ni med nu?
2: Ja.
3: Vem har störst stake i länet? Ja, då har nog Jan Nirk i Harbo som Mona Nirk hjälpt att resa.
0: Rätt igenom.
1: Åh, gud, så roligt.
0: Så är det här.
2: Fan, det där hade varit min ringsignal om jag var han.
1: Ja, men alltså, tänker reporten på att han säger, jag tror inte, det låter inte som man liksom tänker att han ska vara rolig.
0: Vi tar den.
2: Nej, han är fullt seriös.
3: Vem har störst stake i länet? Ja, det har nog Jan Nirk i Harbo som Mona Nirk hjälpt att resa.
2: Man måste skämta, han kan inte vara seriös.
0: Det är ett seriöst reportage, 100%. Men hur nöjd var Hans Rika eller vad han hette?
2: Nej,
0: han
2: fick det där är, han är störst stake i stan.
0: Ja, den är inte dålig. Nej, vi måste ta den en gång till.
3: Vem har störst stake i länet? Ja, då har nog Jan Nirk i Harbo som Mona Nirk hjälpt att resa.
2: Nästa år så kommer alla köpa den största av stakar för att få det här.
0: Kul att han ska få en applåd. Jan Nirk, länets största stake. Tänk om man kunde få det reportaget.
2: Ja, fan.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don, mina chaporej. Best of klipp blir du bjuden på och du ska få höra en fredagsrapp nu. Varje fredag levererar och imponerar Anis Don, mina. Vad var det Anis skulle rappa om idag, Sofia?
1: Det är en kvinna som heter Lottis som jobbar på PwC, någon enormt stor redovisningsekonomifirma, vad jag förstår. De ska på AV ikväll och hon vill liksom överraska sina kollegor med en AV plåt kanske man kan säga.
0: Kul, du sitter hela jobbet där och, för nu har Lottis, nu kommer det så
1: ja,
0: får de liksom tagga igång till det.
2: Oj, pressen. Vi får se vad de känner efter den här.
1: Okej. Okay.
2: För att jag har liksom anammat verkligheten i AV.
1: Roastar du AV?
2: Nej, men jag bara berättar som det är.
0: Okej.
2: Okay. Så bara ge mig bitet.
0: Det får du. Sverige, Anis Don, mina AV rap.
2: Skål på er, era jävla redovisningskonsulter som ska suba skallen av sig och göra konstiga saker och sjöka karaoke.
3: Då åker vi.
2: Tagga någon som ska på AV. Säg,

0: Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman 512 630 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år. Vakna med Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hits

0: Energy morgon gör din morgon roligare.
1: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Energy.

0: tips från Podplay.
1: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
2: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
1: Lyssna där poddar finns.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: Älskade psykopat är tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
2: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
1: Lyssna där poddar finns.

0: onsdag morgon, Energy morgon, lyssnar du på. Kul morgon framför oss. Vi fortsätter våra politikerbesök en i veckan. En partiledare från varje parti kommer och gästar oss. Förra veckan var det Liberalerna, Simona Mohamsson. Idag Jimmy Åkesson från Sverigedemokraterna, som bland annat ska få mig en felhörning, och han ska också få blindranka andra politiker, så det här ska bli spännande. Men det är strax efter klockan 7 det händer. Alldeles strax ska du få en felhörningsfavorit, men först nyheter. Häng med nu.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Södra och mellersta delarna kan räkna med moln och risk för regn här under onsdagen. I norr är risk för snö och frisk vind på flera håll.
3: Energymorgon gör din morgon roligare.
0: Nej, du har väl inte gjort det igen?
4: Du har tatuerat
0: dig. Jag vet inte vad det är som är den, men det var inte den finaste tatueringen jag har sett.
5: Vet du vad, Sofia Wistam? Du och jag har fortfarande inte den värsta tatueringen, för att Basse Widman har en tribal.
0: Den här tog jag precis innan jag skulle åka på bartenderutbildning på Magaluf.
3: Energymorgon gör din morgon roligare.

0: Igår hade vi en väldigt rolig fråga i Sverige svarar. Och vi undrade helt enkelt, när skäms du över din partner? Och det var väldigt många som ville dela med sig. Men ja, Sofia Wistam, hon stod längst fram i ledet.
1: Jag har aldrig sagt det här tidigare. Oj. Inte till honom, inte till någon annan. Jag bara tycker det. Oh. För det är svårt att komma åt det här. Ni kanske kan hjälpa mig. Jag gillar ju inte rökning. Absolut. Nej. Inte. Nej. Men det händer att Magnus röker. Alltså en partycigarett eller festcigarett. Ja, okej. Okay. Tycker han röker väldigt fånigt. Alltså han håller cigaretten töntigt. Han suger på cigaretten töntigt. Man kan ju säga att det är töntigt att röka. Men vissa ser coola ut när de röker. Andra ser töntigt ut. Han ser töntigt ut när han röker. Och nu är det sagt. Magnus, jag hoppas inte du... Eller hoppa. Då rättar du till det kanske.
2: Men det är också... antingen så har man det eller så har man det inte.
0: Ja. Nej, jag hör vad ni säger.
2: Jag tror inte du heller har det, Basse. Därför ska du inte röka.
0: Jo, men jag tror... Jag har mellan tummen och pekfingret så här.
2: Lägg... Av.
0: Det gick också fel.
1: Eller så röker man inte alls. Nu blev jag outa det här alltså.
0: Får jag outa min partner? Jag dör varenda gång hon gör det här, men min fru ska pruta hela tiden, överallt. Alltså det är inte bara när vi är på basar i Turkiet, utan det här kan vara när vi är på Elgiganten och ska köpa en laddare till telefonen.
2: Men hur gör hon då?
0: Nej, men hon är ju själv lite så här företagare, absolut att hon är. Och hon går igång när andra försöker pruta på henne också. Och liksom det är hennes...
1: Hon tycker det är bättre pris, är det så liksom?
0: Ja, hon bara tycker att det är jättekul och intressant, och då får man ofta det. Och hon tar ju med det ut i vardagen bara. Två lite mjölk, tack. Ja, eller ska vi säga 3 till samma pris. Jag tycker det är så jobbigt. Alltså, jag vill sjunka genom jorden, för jag är Sveriges sämsta prutare.
2: Alltså, när jag handlar. Jag är fan...
1: Det här skulle kunna vara du kanske.
2: Ja, men det är nog lite jag, men jag gör det lite på skämt. Men i alla skämt finns det sanning. Så typ om jag är på Elegant och ska köpa en riskokare eller whatever. Och sen så kan jag fråga så, har ni, det beror på vart de känner igen mig ifrån. Så om de känner igen mig från typ Mello, då är jag så, har ni slagrabatten eller?
0: Alltså, slagrabatten.
2: Sådana där brukar jag, lite på, haha, eller? Och det har funkat många gånger, ska jag berätta för er.
0: Ja, jag kan tänka mig det.
1: Oj, tänk om ni två, du och Basses fru, hade varit tillsammans. Det hade varit bra pris på allt då.
2: Vi hade varit rika som terror.
3: Energy Morgon, gör din morgon roligare.

0: här. Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anistone, mina. God morgon, god morgon. Det gäller verkligen att vara på hugget för tillfället och lyssna noga hela dagen på Energy, för vi är lite extra generösa.
1: Vårklirret presenteras av clear.com för dig över 21 år.
0: Just nu ger Clear Casino och Energy dig chansen att vinna 10 000 kronor varje dag. När du hör klirret, det här ljudet, då ska du ringa in till studion snabbt som attan 020 40 39 00 och bli samtal nummer 7. Det här fixar du. Nu ska vi ta den. Det här är felhörningsfavoriten. Varsågod. Det är en tjej som heter Lynn Alicia Kiritschki som har skickat in den. Och det är på en amerikansk grupp som heter Blackfoot.
2: Blackfoot.
0: Låten heter Searching.
2: Searching.
0: Finns en textrad i den här låten som går så här. Stole your heart, maybe tore it apart.
3: Aha. Mm.
0: Men det låter som att det här gänget sjunger på svenska.
2: Aha.
0: Och sjunger, nu står jag här med mitt öra halvt.
2: Okej. Okay.
3: Okej.
2: Okay. Mm. Mitt öra halvt. Det kanske är han som boxades mot Mike Tyson.
0: Evander Holyfield.
2: Evander Holyfield.
0: Nu står jag här med mitt öra halvt. Nu använder ni båda öronen helt för att höra det här.
2: Ja.
4: Står jag här med mitt öra halvt.
0: Ja. Eller hur?
2: Ja, jag trodde det var Orup.
3: Nej, men vad skulle det annars vara? Jag fattar ingenting.
0: Ja, men det var bra, vad kul. Stole your heart, maybe tore it apart.
2: Nej, står jag
3: här. Jag trodde på riktigt att det var en svensk så här visgubbe.
2: Nej, men det lät typ som Mauro Scocco typ.
3: Ja.
0: Vi tar en gång till, vad härligt.
3: Gud, jag blir helt...
0: Nu står jag här med mitt öra halvt.
2: Nej, är du säker?
3: Är du helt säker?
0: Har vi gjort felhörningen i många år? Oh. Ja, lita på mig.
2: Det kan det här vara alltså historiens bästa felhörning?
3: Nej, men alltså det är helt sjukt. Det låter ju inte engelskt på något
2: vis. Nej, jag försökte lyssna efter engelskt, det hörde du inte.
0: Men
2: spela ner.
0: Okej.
4: Står jag här med ett öra halvt?
2: Nej, jag hör bara svenska.
0: Vi fick en handapplåd till
3: den. Lite Van Gogh över den då.
2: Väldigt bra.
0: Ja, men vad kul. Härlig felhörning. Lynn Alicia Kiritschki. Det var länge sedan du golvade Sofia. Ja. Eller någon golvade Sofia.
2: Nej, men vi båda är i chock.
0: Mm. Wow. Nu går vi vidare efter det här.
2: Det gör
0: vi
2: inte.
0: Felhörningen. Är det ni säger?
3: Kan inte bli bättre.
0: Ja, vad kul.
1: Energy morgon. Gör din morgon rolig.

0: onsdag morgon och vi fortsätter idag våra politikerbesök. Förra veckan hade vi Simona Mohansson från Liberalerna och vi ska ha alla politiker på besök. Och idag är Jimmy Åkesson från Sverigedemokraternas tur som strax efter klockan 7 kommer in i studion. Och då bland annat ska få vara med i en felhörning och sen ska jag få blindranka andra politiker också. Så det här vill du icke missa. På vägen dit välkomnar vi Sofia och Anis. De dundrar in i studion alldeles strax. Så vi ska tävla i kvitt eller dubbelt och även få oss ett gott skratt här till morgonens virala klipp.
1: Energy Morgons vårspelning kommer närmare.
2: Nej, är det

0: God morgon, Energy Morgon lyssnar du på. Vi ska bli lite uppdaterade igen, det är dags för nyheterna.
1: Vi börjar i Storbritannien där det politiska läget hårdnar. Flera tunga ministrar inom Labourpartiet kräver nu premiärminister Keir Starmers avgång efter det svaga resultatet i lokalvalen. Enligt brittiska medier ska ett växande antal parlamentsledamöter ha tappat förtroendet för Starmer som samtidigt säger att han tänker sitta kvar. I USA riktas blickarna mot relationen med Iran. President Donald Trump överväger nya militära åtgärder samtidigt som diplomatiska samtal fortfarande pågår. Frågan väntas dominera kommande möten mellan USA och Kina och ses som en av de mest känsliga säkerhetsfrågorna just nu. I Sverige fortsätter den stora försvarsövningen Aurora 26. Omkring 18 000 soldater från 13 länder deltar i övningar runt om i landet. Försvarsmakten beskriver det som den största svenska militärövningen på flera år och syftet är att stärka samarbetet inom NATO och öva inför ett möjligt säkerhetshot i Europa. Och Sveriges Eurovision-hopp Felicia har tagit sig vidare till final med låten My System. Publikreaktionerna beskrivs som mycket starka och Sverige räknas nu som ett av favoritländerna inför lördagens final. Det var senaste nytt. Jag heter Thomas Hindersson.
2: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Södra och mellersta delarna kan räkna med moln och risk för regn här under onsdagen. I norr risk för snö och frisk vind på flera håll.
3: Morgon roligare.
4: Min mamma skickar alltid grejer till mig från när jag var barn. Hon har hittat en 5 sidor lång monolog. Rubriken lyder: vad är kärlek? Kärlek kan vara en hel del. Man kan visa kärlek till väldigt mycket saker. Allt från en person till en mikrofon. Vissa tycker att mat är kärlek. Det kan jag hålla med om.
3: Energy Morgon gör din morgon rolig.

0: morgon, Basse,
1: Sofia Wistam, Anis Dom de Mina ska tillsammans med hela svenska folket lära känna denna dag. Vilken dag? Onsdag. Ja.
2: Ha. 13 maj. Åren är här.
1: Ja, verkligen. Linnea och Linn har namnsdag, grattis.
3: Snygga namn.
2: Verkligen.
1: Fyller år idag så delar födelsedag med en annan snyggis, prins Carl Philip. Han blir 47 idag, grattis.
2: Riktigt het.
1: Robin Pattinson.
3: Twilight.
1: Twilight, ja.
3: Och det är han Batman som är också. Liksom, det är han som är vampyren.
2: Mm. Ja, en av dem.
3: Är han Batman?
1: Han har också spelat Batman.
3: Är det sant? Ja. I vilken Batman-film då?
1: Batman Twilight. Jag kommer faktiskt inte ihåg, men jag vet att han har spelat Batman. Han blir 40 idag och Stevie Wonder fyller år 76 idag. Grattis. Ska vi lyssna in morgonens ljud?
3: Ja.
1: Det här är en riktig sommarbanger. Det är inte alla som lyckas med sommarhits har vi märkt genom åren, men den här killen gjorde verkligen det. Låten vi ska lyssna in nu tog över första platsen på listan just detta datum 2011. Vill du ligga
3: med mig då? Erik Amarillo. Ja. Jag vill framför mig att han ser ut som Bingo Rimér.
1: Ja, vet inte varför. Men du har rätt.
3: Han gör det. Vad händer med honom?
1: Ja. Bra fråga.
2: Nästa googling.
3: Ja, han fick ligga och så var det bra så.
1: Men sen försvann han. Nej, men det är
3: en bra låt.
1: Det är en bra låt.
3: Jag gillar det.
1: Den här var ju liksom sommar.
2: Nej, alltså, den har sina minnen.
3: Jag har DJ den där mycket på Rådos det året.
1: Där vi hör den hemma.
3: Ja, så är det ju.
1: Liga låten som den också blev känd som. Morgonens anledning att fira. Finns alltid något, det vet vi. Och idag är det receptionistens dag.
2: Vi har en väldigt trevlig receptionist här.
1: Shout out till Elsa. Bra jobbat. Det är också idag gamla vänners dag. En dag då man ska kanske ta kontakt med den där gamla vännen som man gillar, som man inte har gjort.
3: Har du
1: surrat med på länge?
2: Av många gamla vänner.
3: Som du vill
2: som är gamla, menar jag.
1: De kanske är gamla for a reason.
2: Ja.
3: Så är det
2: förmodligen. Alltså, nej, men alltså, okej, er äldsta vän, från vilken ålder har ni er äldsta vän kvar?
3: Du är min äldsta vän.
2: Nej, men inte i det.
3: Ja, du menar så?
2: Ja.
1: Nej, jag har tyvärr inga.
3: Inte jag heller.
2: Nej, men jag tror att jag har en som jag umgås mycket med, som jag lärde känna i 15-årsåldern.
3: Jag har bara tyvärr folk från liksom vuxen tid.
1: Men hörni, vänner, ska vi ta morgonens virala klipp?
3: Ja.
1: Då gör vi det idag. Med kanske den roligaste nyhetsbloopern någonsin. På Energy Morgon, alldeles strax.

0: onsdag morgon, Energy morgon vaknar upp tillsammans med och skrattar tillsammans med just nu förhoppningsvis till morgonens virala klipp. Ja, men det här tycker jag är så kul. Älskar ju när det är nyhetsbloopers.
1: Mm.
0: Och ett klipp som har fått fart igen här sett nu, det är ett klipp från USA. Det här är, det har väl några år på nacken helt klart. Det är ett gammalt nyhetsinslag. Då är det en nyhetsankare där som ska presentera en intervju med en kille som heter Eric Wallheimer.
2: Wallenheimer. Ja. Svårt efternamn.
0: Waldenheimer.
2: Waldenheimer.
0: Han är den första blinda personen som någonsin bestigit Mount Everest.
2: Åh jävlar, det är fan bra jobbat. Mm.
0: Men mitt i den här hyllningen då av hans bedrift så kommer en rejäl felsägning av då det här nyhetsankare. Lyssna in det här. Lyssna noga nu.
3: The break. We're going to interview Eric Wallenheimer, who climbed the highest mountain in the world, Mount Everest. But he's gay. I mean, he's gay. Excuse me, he's blind. We're going to interview Eric Wallenheimer, who climbed the highest mountain in the world, Mount Everest. But he's gay. I mean, he's gay. Excuse me, he's blind. So we'll hear about that.
1: Hur kan det bli så fel?
2: Det var det sista jag förväntade mig.
1: But he's gay.
0: Alltså, no, förstår panik i henne när hon kommer på vad hon har sagt.
2: De hade säkert pratat någonting innan om att någon är gay.
0: Ja,
1: ja, eller hennes man har precis kommit ut för henne. Bara, jag kan inte vara gift med dig längre, jag är gay. Och det sitter hon och tänker på, top of mind.
0: Ja, vi måste ta en gång till.
3: We're going to interview Eric Wallenheimer, who climbed the highest mountain in the world, Mount Everest. But he's gay. I mean, he's gay. Excuse me, he's blind.
2: Det här är det bästa klippet jag hört på internet i hela världen.
1: Herregud.
0: Kul. Ska vi ha även om några minuter, för då ska vi tävla igen i kvitt eller dubbelt, vår tävling där det gäller då för den som tävlar att veta vilken artist eller grupp det är bakom låtarna man hör, för då chansen att vinna pengar.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don, Demina, äntligen. Ja, men jag tycker det är kul. Vi ska tävla kvitt eller dubbelt.
1: Ja,
2: ja bra.
3: Kvitt eller dubbelt presenteras av Leo Vegas, ett online- och mobilkasino för dem över 18 år.
0: Vår tävlande kommer få höra några sekunder av fem olika låtar och sen säga vem artisten eller gruppen är bakom varje låt. Första låten är 5 sekunder lång. Klarar man den vinner man 100 kronor och sen får man välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som då är 1 sekund kortare.
2: Mm, alltså 4 sekunder. Och lyckas man ro det hela vägen i hamn och klarar 1 sekundan, då vinner man 1600 spänn.
0: Vi ska till Enköping den här morgonen och säga god morgon till Emilia.
4: Yes, hej, god morgon.
1: God morgon. Vad har du för favoritgenre i musik?
4: Alltså jag tycker mycket om Swedish House Mafia och lite sån musik.
2: Mm. Mm. Ja, oväntat.
1: Vi får se.
2: Men Enköping är ju rejvarnas stad, har ingen sagt någonsin. är du redo för 5 sekunder?
4: Jajamän.
0: Då kör vi.
4: Det är Miley Cyrus.
2: Miley Cyrus!
1: Ja. Såklart. 100 kronor i dina, kvitt eller dubbelt?
4: Vi kör.
0: Bra. Då kommer 4 sekunder här.
4: Där har vi Robin.
2: Robin!
0: Har vi Robin.
1: Där är Robin. 200 kronor i dina. Det går ju lätt, måste jag säga. Kvitt eller dubbelt?
4: Vi kör.
0: Ja, vi kör. Då kommer 3 sekunder här.
4: Kan det vara, är det Eminem?
2: Det är det!
0: Vi har ett proffs.
2: Toy Soldiers, länge som är bra låt.
1: Okej, 400 kronor och det känns som det här är din genre, gren.
4: Ja, men vi kör.
0: Mm. Vi kör. Vad bra att du, det här är en bra låt. Jag ska inte ge några ledtrådar, men vad glad jag att du kom så här långt. 2 sekunder kommer här.
4: Ja, det är de här, vad heter de? Smash Into Pieces.
2: Ja, bra! Det är Bassas favoritband.
1: Herregud, det går ju som en dans. Men nu är vi framme vid den sista 1 sekundan. Och 1 sekund är väldigt kort tid. Så att jag vill be dig att tänka efter. Kvitt eller dubbelt? Går du vidare?
4: Alltså jag hade ju ingenting när jag började. Så det är väl bara att köra.
2: Får det är så jävla
0: bra.
1: Det känns ju som att du är väldigt bra på det här.
4: Ja, vi får se.
0: Jag tror också att du kan ta den här eftersom du gillade Swedish House Mafia, sa du tidigare. Det är inte Swedish House Mafia, men
2: det är 1 sekund, så lyssna noga.
0: Nu kör vi.
4: Gud, jag hörde ingenting vad det där var. Jag får väl chansa på någonting som liknar Swedish House Mafia. Kanske Kygo.
2: Du säger Kygo.
4: Nej.
2: Rätt svar är When Love Takes Over med David Guetta.
0: Och Kelly Rowland
2: hade Kelly också Rowland fått
0: rätt för.
2: Men fram tills det där var du fan den bästa på länge.
1: Du måste köra igen en annan morgon.
4: Ja, jag får göra det.
2: Tack för att du var med.
4: Tack så mycket.
1: Tack, tack,
4: hej, hej.
2: Det är också spännande med kvitt eller dubbelt. Ibland så är det så att de bara äger.
1: Mm.
2: Och så kommer 1 sekund. Och ibland är det tvärtom. Ibland är det svårt på 5 sekunder och så klarar man allt annat.
0: Man blir förvånad varje morgon. Vi kör kvitt eller dubbelt. Nej, inte varje morgon kanske. Det tog jag i. Men vi vill att du ska tävla någon morgon. Gå in på våra sociala medier. Anmäl dig där. Vi heter Energy Morgon. God morgon!
2: God morgon!

0: the song Ordinary.
1: Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon roligare.

0: Klockan är 7, Energy Morgon lyssnar du på och idag fortsätter vi vår politikerkoll. Mm. Det är här de grillas, våra politiker här på Energy Morgon.
1: Mm. Hur mycket följer ni med i den politiska debatten och mindre, är ni liksom säkra på vad ni ska rösta på?
2: Mindre, jag är mindre påläst än vad jag är stolt över.
1: Mm.
2: Vad ska jag rösta på?
1: Jag känner ju att du lutar höger där du står.
2: Du har fel.
1: Är det sant?
2: Jag är uppåt.
0: Du vill skatta mer.
2: Jag är inte vänster eller höger, jag är rakt fram.
0: Du är i mitten då?
2: Nej, men jag ska göra lite research.
0: Ja, det skulle bestämma.
2: När är det man röstar?
0: I september.
2: Jaha.
0: Du har tid på det.
1: Ja, men det finns ju också den här valkompassen och sånt där som man fyller i. Men det blir ju inte alltid som man vill rösta i den.
0: Nej, man blir lite chockad varje gång faktiskt. Men förra veckan så hade vi Simona Mohansson från Liberalerna på besök och vi ska ha alla partiledare här i studion i 7 veckor fram. Och idag alltså Jimmy Åkesson från Sverigedemokraterna, han ska bland annat vara med i en felhörning alldeles strax. Sen ska han få blindranka andra politiker. Se om man håller tillbaka eller om man går all in.
1: Då får man ju verkligen se vad de tycker om varandra.
0: Ja, verkligen. Det här vill du inte missa på Energy Morgon. God morgon.
2: God morgon.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: Älskade psykopat är tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
2: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
1: Lyssna där poddar finns.

0: Vi fortsätter sätta politiker på plats. Vi ska få besök av samtliga partiledare nu i 7 veckor fram. Och idag Jimmy Åkesson som alldeles strax ska få ta del av en felhörning bland annat. Häng med, vi tar nyheter först på Energy Morgon.
1: Vi börjar i Storbritannien där det politiska läget hårdnar. Flera tunga

0: Ministrar inom Labourpartiet kräver nu premiärminister Keir Starmers avgång efter det svaga resultatet i lokalvalen. Enligt brittiska medier ska ett växande antal parlamentsledamöter ha tappat förtroendet för Starmer, som samtidigt säger att han tänker sitta kvar. I USA riktas blickarna mot relationen med Iran. President Donald Trump överväger nya militära åtgärder samtidigt som diplomatiska samtal fortfarande pågår. Frågan väntas dominera kommande möten mellan USA och Kina och ses som en av de mest känsliga säkerhetsfrågorna just nu. I Sverige fortsätter den stora försvarsövningen Aurora 26. Omkring 18 000 soldater från 13 länder deltar i övningar runt om i landet. Försvarsmakten beskriver det som den största svenska militärövningen på flera år, och syftet är att stärka samarbetet inom NATO och öva inför ett möjligt säkerhetshot i Europa. Och Sveriges Eurovision-hopp Felicia har tagit sig vidare till final med låten My System. Publikreaktionerna beskrivs som mycket starka, och Sverige räknas nu som ett av favoritländerna inför lördagens final. Det var senaste nytt. Jag heter Thomas Hindersson.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
0: Söder och mellersta delarna kan räkna med moln och risk för regn här under onsdagen. I norr risk för snö och frisk vind på flera håll.
2: Energy morgon gör din morgon roligare.
3: Jag köpte en soffa i smyg utan att Magnus vet om det. Så därför är min fråga nu: skulle jag kunna ha soffa och se?
4: Sofia, jag älskar dig. Du är min kompis, du är min broder i livet. Det här är den fulaste soffan jag någonsin har skådat. Ah, den ser ut som Peter Siegel.
2: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon,
1: Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Vi ska fortsätta vår politikerkoll, om man kan säga det. För nu har vi då bjudit in alla 7 partiledare för att komma och gästa våran show. Inte samtidigt, det hade slutat i kaos, men förra veckan var ju Simona Moam som här, partiledare för Liberalerna, och nu är det Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson.
2: Välkommen. Vilken applåd. Fantastiskt.
3: Du, Jimmy, du är här för att vi ska prata om senaste säsongen av Love is Blind.
1: Har jag förstått det rätt?
2: Ja, men det gör jag jättegärna. Min fru tittar på det där. Jag gör något annat då.
3: Men finns det någon serie du är inne i just nu, Jimmy?
2: Alltså, jag ligger lite efter här, men vi har börjat titta på Dexter.
4: Ah.
2: Vi är väl inne på 4:e, 5:e säsongen, någonting sånt nu. Och det är ju förbannat bra. Jag vet inte varför jag har missat det.
4: Ja, det är bra.
3: Men du, vi har väldigt mycket att prata om den här morgonen. Men jag tänkte att vi skulle börja med en grej för att liksom bryta isen lite. Som vi brukar göra med faktiskt alla våra gäster, och det är felhörningen.
2: Äntligen.
3: Känner du till den här?
2: Ja.
4: Yes.
2: Jag brukar se så här, köra liksom, i perioder och lyssna på jättemånga på en gång.
0: Mm. Ja, det här är alltså Basses barn.
3: Mm. Ja, men den ligger med varmt om hjärtat.
4: Och så fort det är något dåligt så får du också skit.
3: Ja. Då jag tänkte säga, okej, Jimmy Åkesson kommer. Vilken typ av felhörningen kan vi ha då?
2: Mm.
3: Och jag hittar inget på ditt band då, som du är med i.
2: Ja, just det, jag är med i 2 band nu faktiskt.
3: Ja, vilka då?
2: Ja, vi startade precis Åkessons dansband. Vi släppte en singel i fredags.
3: Nej. Så att,
4: skämtar du nu eller?
2: Nej.
0: Hur fan är det tid för det här när det är valår?
2: Nej, men jag är inte så här. Jag var med och spelade in en helg här för jul bara.
4: Stoppa pressarna på sig, men jag visste inte det här. Alltså, spelar du eller sjunger du eller?
2: Nej, jag spelar piano och är numera också kapellmästare. Mm. Den titeln har jag alltid velat ha.
4: Och lite dansband då alltså?
2: Ja, absolut. Mm.
3: Är det Åkessons med Z?
2: Tre Z.
3: Annars är det inte på riktigt.
2: Nej.
3: Men felhörning jag valt till dig. Jag tänkte så här, du gillar ju också lite hårdare musik, vad jag har fått höra. Lite mer åt rockhållet, så att säga. Och du gillar också fiske.
2: Okej.
3: I alla fall idag gör du det.
4: Alltså, har du googlat det här nu? Gillar
2: jag Jimmy? Älskar att fiska, men jag är ju genuint, jag är faktiskt rädd för fiskar.
3: Rädd för
2: fiskar?
3: Jag
2: har aldrig hållit i en levande fisk och jag äter inte fisk. Jag tycker det smakar fruktansvärt.
4: Gud, det här var inte en bra felhörning.
3: Han sa att han älskade att fiska.
2: Ja,
4: jag hörde. Men du är sån som jag då, så när, om du skulle få napp så typ kastar du tillbaka den igen.
2: Vi faktiskt fiskade näbbgädda, jag och några till för några år sedan. Och då fick, det får man inte kanske säga, men det var en livvakt som fick ta hand om fiskarna. Jag vågade inte.
3: Det är det jag är till för. Men till felhörningen då, för jag tycker den här är väldigt rolig. Det är en kille, en lyssnare då, som heter Dennis Haga, som har skickat in dagens felhörning på Korn. De känner du till, va?
2: Ja, det är ju inte min riktigt. Så att du, det är alla fel här nu. Det är fisk, det är Korn. Men,
0: det du inte vet att han älskar Snoop Dogg.
3: Ja, men, men jag tror att du kommer älska felhörning, för den är rolig.
2: Ja, kul.
3: Den rätta textraden i den här låten, den går så här. He had my gun, but he had the body mighty anyway. Spelar inte så stor roll. Men det låter till dem som att de sjunger på svenska och sjunger då I am a gammelgädda om och om igen.
2: Okay.
3: Ska vi höra vad vi har här?
2: Kul.
3: I am a gammelgädda. Och det är också på lite norrländska om ni lyssnar riktigt noga.

0: En arg gammel gädda.
1: Det är väldigt arg gammel gädda.
0: Det är en bra fel. Ja. Det är en bra fel.
1: Det är en bra fel. Tyckte du den var bra, Jimmy?
2: Den var faktiskt väldigt bra. Den var jättebra.
1: Jag tvungen att ta den en gång till. Vad bra, isen är bruten med en felhörning. Men alldeles strax, då släpper vi lös Sofia Wistam.
0: Ja, det är på egen risk.
3: Känns som du håsar upp det här nu. Som att det vore någon valdebatt här.
1: Vi kallar för Sofias snabba. Och vi kör alldeles strax. Jimmy Åkesson gästar Energy Morgon. God morgon, god morgon.
3: God morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Mina, Jimmy Åkesson är här. Mm. Välkommen Jimmy.
1: Tack.
0: Nu är det dags för Sofia Wistam.
2: Ja.
0: Hon har väntat på
1: de skarpaste frågorna så här.
2: Men jag tänker så här, vad gör man nu för tiden när man ska göra research eller när man ska ställa frågor? Man frågar ju ChatGPT såklart, och skriver in det. Och jag ska intervjua Jimmy här i Energy morgon, då får jag gulligt svar av chatten här. Intervjua Jimmy Åkesson i Energy morgon. Då måste du balansera mellan kaffekaos och klickvänliga citat. Du vill få honom att slappna av, men också säga något som folk snackar om resten av dagen.
1: Då är frågan nummer ett, är du avslappnad?
3: Ja, faktiskt.
1: Ja, men då är jag rätt avslappnad.
2: Ja. Ja. Men vad gör du när du verkligen vill koppla bort politiken? Det är svårt just nu kanske, men någon gång vill du säkert tänka på något annat.
3: Ja, men jag är faktiskt rätt bra på att göra det. Nej, men jag kan gå på fotboll. Mm-hmm. Det händer att jag spelar golf ibland. Mm-hmm. Oftast blir det bara att man ligger i soffan och gör absolut ingenting. Det är rätt gött det också.
2: Och då kopplar du bort det. Det är inte hela tiden. För nu bara ställer jag en följdfråga på det, för att jag vet att min man, när det kör på jobbet, då sover han dåligt. Sover du som ett barn eller?
3: Jag har sovit dåligt i hela mitt liv.
2: Är det så?
3: Ja, det har jag faktiskt. Jag har perioder och sover jag väldigt dåligt faktiskt.
2: När skrattar du alltså riktigt mycket senast?
3: Oj. Jag skrattar rätt mycket hela tiden faktiskt. Mm. Vi har rätt roliga människor på jobbet. Mm. Jag har en, min stabschef, Linus Bylund heter han. Han är stockholmare, urstockholmare, men han tror att han är göteborgare. Han drar ju ordvitsar konstant hela tiden och det går inte att få stopp på honom. Och man kan inte låta bli att skratta heller.
2: Och det är ju någonting som man undrar också, ni så här partiledare emellan och politiker emellan. Skrattar ni någon gång tillsammans mellan att ni brottas?
3: Ja, det gör vi faktiskt. Ja. Det händer.
2: Okej, vi går vidare för chatten här. Jag har två frågor till.
1: Ja,
2: det
1: är så.
2: Här, nu säger jag lite spetsigare, men fortfarande radiofriendly. Så att, var inte oroliga här. Vad är största missuppfattningen folk har om dig, skulle du säga?
3: Att jag vill jävlas med människor, tror jag. Många tror att jag tycker illa om människor för att de har lite fel hudfärg eller något sånt.
1: Men blir det inte lätt så när mycket av liksom, alltså att ni, det är mycket att ni anspelar på missnöje? Ni går ju till val på saker som folk är missnöjda med.
3: Nu gör vi inte det. Nu har vi haft makten. Så nu går vi till val på att hoppas att folk är nöjda med det vi har gjort.
1: Det men jag tänker liksom historiskt.
3: Är man ett oppositionsparti, då är det rätt naturligt att man liksom fokuserar på det man är missnöjd med. Så att det, jag tycker inte att det är något konstigt. Så.
1: Nej.
2: Vilken fråga tycker du att media alltid missar när de intervjuar dig?
3: Oj. Den är,
2: det är bra, Chattis.
3: Faktiskt, nej men... Det är svårt att säga någon enskild, så, men jag tycker faktiskt att de missar rätt många frågor. För jag tycker att vi har ett problem i Sverige med journalister. Alla springer på samma boll. Uh-huh. Och sen är det ingen som har en egen vinkel på saker. Utan det är samma vinkel på allt. Och det tycker jag är tråkigt.
1: Vad är det för vinkel?
3: Ja, men det spelar ingen roll vilken det är. Men man, så här, någon skriver någonting. Och så är det inte så att någon annan media kollar upp det. Eller säger emot. Eller försöker hitta någon annan vinkel på det. Utan alla springer åt samma håll. Och kör samma vinkel. Bara, och det gäller allt. Det gäller inte bara mig. Utan det är så här, det kan jag tycka är lite, det är en brist.
2: Att det blir ett rev åt ena eller andra hållet hela tiden.
3: Ja, och ingen ifrågasätter liksom.
4: Och journalister som tror att du gillar fiske.
2: Okej, sista frågan här, handen på hjärta. Vad lyssnar du på i bilen? Är det guilty pleasure eller strikt politikpoddar kanske?
3: Nej, i bilen. Så att min guilty pleasure är ju Modern Talking. Så att det har jag ju aldrig kunnat släppa liksom. Så det lyssnar jag på när jag är själv.
5: Hade du sagt Modern Talking tidigare så hade du kanske fått Brother Louie här. Men tyvärr, Jimmy, du får hålla till godo med det vi har. Jimmy Åkesson, gästar Energy morgon. God morgon.
2: Morgon. Oh, that's

0: Energy morgon, vi har en politiker på plats. Det är ju så att nu i 7 veckor så ska vi ha en partiledare från alla partier helt enkelt. Och idag är det Jimmy Åkesson från Sverigedemokraterna som är här. Och vi snackar lite musik, och Anders, du hade en musikfråga.
1: Jag tycker det är konstigt att ingen liksom partiledare har tagit efter Obama. Han lägger ju upp varje år vad han lyssnar på.
0: Mm.
1: Och det är
2: spellista faktiskt, typ.
1: Ja,
3: vet du varför jag inte gör det?
1: Varför?
3: Därför att jag har barn och de förstör spellistan.
1: Alltså, det är sån,
3: ja, typ, nu är det.
1: Vem är
3: annat
1: som oss? Liksom.
3: Så att, den stämmer liksom inte. Det går inte att lägga upp den helt enkelt.
0: Okej, okay, Jimmy Åkesson, nu kommer den knivigaste frågan du någonsin har fått. Mjällby, ditt favoritlag i fotboll, vinner Champions League, eller Sverigedemokraterna vinner valet som största parti?
3: Den är tuff alltså. Mm. Men vi får nog välja att SD vinner valet. Jag vågar inte säga något annat.
2: Finns det någon politisk åsikt du ändrat dig om?
3: Nej, inte en enda. Jag vägrar ändra mig.
2: Okay.
3: Nej, men vi ändrade oss om NATO till exempel. Mm. För att omvärlden förändrades. Det får man väl stå för. Jag tycker man kan ändra sig ibland. Det måste inte vara dåligt.
2: Nej, både politiskt och privat. Det är såklart. Ibland måste man släppa.
1: Jag ställde en fråga till Magdalena Andersson en gång. Det jag frågade henne, och jag tänkte att jag ska ställa samma fråga till dig. Det jag frågade henne var, du måste välja tatuera in SD-loggan eller skilja dig med din man. Och då sa hon att hon skiljer sig med sin man och lever som särbo. Sann politiker. Du måste tatuera in Magdalena Anderssons ansikte på bröstet. Bra gjord tatuering. Hon är snygg liksom. Eller skilja dig med din fru.
3: Alltså det, om jag tatuerar mig.
1: Ja,
3: så blir det ju skilsmässa.
1: Så
3: att jag vet inte vilken jag väljer.
1: Du förlorar hur
3: det är. Ja, exakt. Det går inte att vinna.
2: Får jag ställa en politisk fråga också? Om du fick bestämma en sak i Sverige imorgon, vad ändrar du först då?
3: Den är jättetråkig den frågan.
2: Det är det.
1: Jag vill veta vad svaret är.
2: Nej, men den kanske frågar. Alltså.
3: Men det är den eviga frågan och det är den absolut svåraste frågan att svara på. För att det finns liksom inte en sak som är liksom den allra viktigaste. Men jag skulle nog säga, om jag fick trolla så skulle jag nog se till så att vi hade anstaltsplatser så det räcker snabbt.
2: Mm.
3: Det är inte så roligt, men det är viktigt.
0: Mm. Ja. Du, Jimmy Åkesson, vi är inte riktigt klara med dig än.
3: Nej.
0: Vi har någonting som vi kallar för blindrankning här alldeles strax. Känner du till det?
3: Ja.
0: Ja, vad kul! För den som inte gör det kan jag förklara att vi har då tagit ut ljud, kan man säga, på 5 olika politiker. Det kan vara levande, det kan vara de som har gått vidare i livet, alltså dött. Och det kan vara också från USA, vilket land som helst, och svenska. Och sen kommer vi spela upp dem för dig och du ska då sätta dem på en topp 5 från din favorit till den nu.
1: Men du vet inte vilka som kommer.
0: Nej. Are you up for it?
3: Yes.
0: Bra. Jimmy Åkesson gästar Energy Morgon. God morgon, god morgon.
2: God morgon.

0: Energy morgon, speciell morgon. Vi fortsätter vår politikerkoll och ringt med oss har jag hört. Jimmy Åkesson från Sverigedemokraterna är här och han har tagit lite kaffe nu, andas ut. För han ska alldeles strax få blindranka andra politiker.
1: Så är det.
0: Så vi kommer att spela upp 5 stycken klipp med olika politiker. Kan vara död, levande, Sverige, vart som helst i hela världen.
1: Ja.
0: Han ska sätta dem på en topp 5:a.
2: Mycket kittlande det här.
0: Mm, verkligen. Nästa vecka kan jag säga, då får vi besöka Ebba Busch.
1: Ja.
0: Från Kristdemokraterna.
2: Hon har ju fått väldigt bra betyg just som personlighet och partiledare.
1: Men du känner väl henne lite?
2: Ja, men ja, absolut.
1: Du är partisk i frågan.
2: Nej, jag röstar inte på hennes parti. Okay. Det gör jag inte. Men jag tycker att hon är en väldigt härlig person.
1: Vilket parti är hennes?
0: Kristdemokraterna.
1: Är man liksom kristen då?
0: Nej, det behöver man inte vara. Okay. Men många,
1: jag får fråga henne.
0: Ja, det gör det. Nästa vecka. Men nu fokus på Jimmy som alldeles rätt ska få blindranka andra politiker. Vi ska tävla också, Sofia. Slå Sofia om en halvtimme. Vad har vi i denna pott?
2: Jaha, det är 1 500 kronor i potten.

0: Morgonens gäst är Jimmy Åkesson och han ska få blindranka andra politiker alldeles strax. Men först nyheter. Häng med.
1: Vi börjar i Storbritannien där det politiska läget hårdnar. Flera tunga ministrar inom Labourpartiet kräver nu premiärminister Keir Starmers avgång efter det svaga resultatet i lokalvalen. Enligt brittiska medier ska ett växande antal parlamentsledamöter ha tappat förtroendet för Starmer som samtidigt säger att han tänker sitta kvar. I USA riktas blickarna mot relationen med Iran. President Donald Trump överväger nya militära åtgärder samtidigt som diplomatiska samtal fortfarande pågår. Frågan väntas dominera kommande möten mellan USA och Kina och ses som en av de mest känsliga säkerhetsfrågorna just nu. I Sverige fortsätter den stora försvarsövningen Aurora 26. Omkring 18 000 soldater från 13 länder deltar i övningar runt om i landet. Försvarsmakten beskriver det som den största svenska militärövningen på flera år och syftet är att stärka samarbetet inom NATO och öva inför ett möjligt säkerhetshot i Europa. Och Sveriges Eurovision-hopp Felicia har tagit sig vidare till final med låten My System. Publikreaktionerna beskrivs som mycket starka och Sverige räknas nu som ett av favoritländerna inför lördagens final. Det var senaste nytt. Jag heter Thomas Hindersson.
2: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Södra och mellersta delarna kan räkna med moln och risk för regn här under onsdagen. I norr risk för snö och frisk vind på flera håll.
3: Energy morgon gör din morgon roligare.
0: När får vi se dig i Så mycket bättre?
4: När de ringer.
5: Du... Men det är ju tryckt på paus hela programmet. Ja.
4: Så att... Men när du ska sätta igång, jag gör det gratis. Ja. Du betalar. Jag betalar.
5: Och det är inte mycket annars jag gör gratis.
4: Nej, jag
3: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina, Jimmy Åkesson gäster den här morgonen. Hur känns det att vara i Energy morgon studio?
1: Jag tycker att det känns jättebra.
0: Ja, vad härligt.
1: Jag hade en dröm att bli radiopratare när jag gick i gymnasiet och sådär. Så jag körde fredagar på närradion i Sölvesborg.
2: Nej, men vad kul!
0: Vi går in i sommarledighet här om en stund. Du kanske kan hoppa in på pass.
1: Ja, just det. Kan jag göra det.
0: Förmiddag med Jimmy Åkesson, där har vi det. Men nu så ska vi blindranka politiker.
3: Du kommer då få höra fem politiker och sätta dem på en topp femma utan att veta vilken nästa politiker är. Och ja, du har alltså plats 5, 4, 3, 2, 1 att välja på från ditt tycke, vad du tror och tycker om den här politikern.
0: Du fattar poängen.
1: Jag fattar.
0: Jimmy, är du redo för politiker nummer ett?
1: Jajamän.
4: Historien visar det tydligt. Vårt land är starkast när vi ser till att hålla ihop.
0: Hör du vem det är?
1: Jag hör vem det är. Det var hon jag skulle tatuera på bröstet.
0: Ja, din bej.
1: Och det är, för mig är den solklar femma på den.
5: Du vet ju inte vad som kommer.
1: Jo, men det kan inte bli sämre. Liksom.
5: Tänk om det är. alltså, nej, det kan alltså vara Tyskland. Sed 40-tal.
1: Ja, okej då, du har rätt.
5: Jag bara säger att den möjligheten finns.
1: Politiker, så tänker jag politiker, inte så här diktatorer. Men okej, men det är
5: en femma.
1: Ja, jag måste bli en femma.
0: Magdalena Andersson in på plats nummer fem. Och här kommer nästa.
6: 마음속 고백, 마음속 진정은 고맙습니다 이 한마디 뿐입니다.
0: Det är alltså Kim Jong-un vi har.
5: Ja,
0: det var rätt.
1: Ja, nej, det får ju...
5: Nu då?
1: Jag tycker han är en väldigt bra retoriker.
0: Ja, ja, precis.
2: Man får se ljuset.
1: Okej, det blev värre alltså. Nej, men vi sätter honom på fyran i alla fall. Det får bli så.
0: Då har vi Magdalena Andersson på plats fem och Kim Jong-un på fjärde plats. Okej, är du redo för nästa?
1: Jag är redo.
0: Ja, då kör vi.
7: Ni är så jävla dumma i huvudet. Du förstår väl för fan inte att det är 100 kronor i vinst. Det är så förbannat på er när ni håller på såna här dumma grejer. Ni är så dåligt pålästa så ni kan inte ett jävla skit.
0: Ja, vem var det här?
1: Det är ju fantastiska Bert. Ja. Det är min nummer ett. Tveklöst.
0: Är det sant?
1: Ja, absolut. Han är en knasgubbe, det är han. Men han var ju förbannat rolig. Alltså.
0: Ja. Och han var ju också, kanske folk inte kommer ihåg, men han var ju partiledare för Nydemokrati då.
1: Han var väl det, ja.
0: Tillsammans med Ian Wachtmeister.
2: Ian Wachtmeister, ja.
5: Är det Bert Karlsson där?
0: Mm-hmm. Ja,
5: är han död?
0: Nej.
5: Ni pratar om honom som att han har gått bort.
0: Nej, men han är inte i politiken längre.
1: Ja, men ja, just det. Precis, ja.
0: Och vad sa du om kära Bert Karlsson?
1: Nej, men han är nummer ett, ja. Tveklöst.
5: Du är gränslös med den här listan, måste jag säga.
0: Vi gör så här, vi tar en låt. Och sen när vi är tillbaka, då ska vi då placera ut de två sista politikerna som får då plats nummer 2 och 3. Vad kul det här var.
5: Spännande att se vad du har kvar, Basse.
0: Ja, ja.
5: Vi sparar det bästa till sist.
0: It may shock you. Det här är Energy Morning.

0: Energimorgon! I 7 veckor nu så får vi besök av en partiledare, ett från varje parti. Och för dagen har vi besök av Jimmy Åkesson som blindrankar andra politiker. Du har då, av dem vi har hört 3 stycken. Mm. Du satte Magdalena Andersson på plats nummer 5. Mm. Och Kim Jong-un, snäppet över Magdalena Andersson på plats nummer 4.
1: Och sen för retoriken.
0: Ja, okej. Okay. Och sen Bert Karlsson då på plats nummer 1. Och för den som lyssnar, ja, Jimmy har ju ingen aning om vilka som kommer efter.
2: Nej.
0: Och det är det hela poängen är. Men, ska vi lyssna in politiker nummer 4?
3: In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the pets.
0: Donald Trump.
4: Är du ett fan av Trump?
1: Nej, det kan jag inte säga att jag är. Alltså jag fascineras av honom på olika sätt. Det tror jag alla gör på olika sätt.
4: Det här är ju galen.
1: Det är lite hatkärlek och det är lite att han är ju totalt oförutsägbar. Mm. Så att det är ju, men han är ju också uppenbart väldigt skadlig. Ja. Även för oss här. Så att det är ju inte särskilt bra. Det är det inte. Men jag får nog sätta honom där snäppet över Kim Jong-un. Oavsett.
0: Det är kul att Kim Jong-un är en måttstock i politiken. Okej, Donald Trump på plats nummer 3 blir det då. Mm. Men det här leder oss till den sista politiken. Mm. Som då automatiskt kommer in på plats nummer 2 på den här väldigt, väldigt unika listan. Och det är...
5: Det var våra vänner i USA som en gång visade vägen för oss i Europa.
0: Vem var det här då?
1: Det var ju min statsministerkandidat, ja. Ja, och som också är statsminister faktiskt, ja. Ulf Kristersson.
0: Ja, Ulf Kristersson. Mm. Och då kommer han in på plats nummer 2. Vad har ni för relation, du och Ulf?
1: Ja, jag tycker vi har en schysst relation. Mm. Det är inte så här bästa polare, men vi kan snacka. Vi har lätt för att prata med varandra. Nej, men jag tycker han förtjänar andra platsen där.
0: Okej, okay. Ska vi gå igenom den här listan så om du är nöjd då? Okej, okay. Jimmy Åkesson, blindrankad politiker på plats nummer 5. Magdalena Andersson, plats nummer 4. Kim Jong-un. Plats nummer 3, Donald Trump. Plats nummer 2, Ulf Kristersson. Och nummer 1 blev Bert Karlsson. Ja. Vilken jävla gäng ändå. Ja, är det här en lista du kan skriva under på?
1: Det är min skuggregering.
4: det är en riktigt bra efterfest.
0: Ja, det hade verkligen varit.
1: Ja, det är lite taskigt mot Magdalena Andersson, får jag ja. Säga. Men jag skulle nog egentligen byta plats mellan dem.
0: Ja,
1: Kim och Magdalena.
2: Ja, så,
0: men, men du, det är mycket nu. Det är bara några månader kvar till valet. Ja. Hur känns det för dig? Går du in med liksom självförtroende eller hur känns det just nu?
1: Ja, men jag gör det. Alltså, jag älskar valrörelse och det, mellanvalsperioderna är rätt tråkiga för det är mycket liksom, jobb i vardagen. Mm. Så, nu får man ut och träffa människor, man får göra såna här roliga saker och man får liksom, åka runt i landet och sådär. Det är förbannat kul. Mm.
4: Alltså, jag kan väl säga, jag är inte ett jättestort fan av er politik, men er marketing... den är effektiv.
1: Jo, men det är den och vi har ju allt in-house. Det skiljer sig från andra. Alltså, jag tycker vi har världens bästa kommunikationschef. Ja. Och sen har han ett bra gäng kring sig och gör det liksom.
4: Är det liksom unga människor? För det känns
1: ja,
4: så.
1: Det är ju, vi var unga en gång i tiden. men man omger ju sig med, alltså, det är inte så mycket kommunikatörer och så, utan det är mycket datanördar.
4: Liksom, scrollar du mycket TikTok för att hänga med vad som är liksom
1: inte
4: inne?
1: Inte TikTok, nej jag gör inte det. Jag har, de sa att det är farligt att ladda ner den appen, så att jag har aldrig gjort det.
4: Okay. Man blir beroende.
0: Vilken app är din, eller är det Instagram eller sociala medier överlag?
1: Ja, alltså jag scrollar nog Facebook mest.
4: Gammal!
1: Oj. Ja, men jag är gammal, men det är ju mina kompisar liksom. Så att jag är intresserad av vad de gör, och då är det Facebook.
4: Får du mycket så här hot och sånt?
1: Nej, inte vad jag märker.
4: Är du liksom rädd någonsin? För du måste ju ha en hotbild, antar jag.
1: Ja, men det antar jag också att jag har. Men jag har ju en skyddsapparat som gör att jag inte behöver tänka så mycket på sånt. Ja. Och det är rätt skönt. Förr var jag rädd som fan, ärligt talat. Men sen vi kom in i riksdagen så har jag haft ett skydd. Och då är det lugnare.
2: Vad har du gjort på tummen?
0: Försvarat
1: jag
0: sig.
1: Jag har faktiskt skalat av min fingertopp.
0: Bra.
1: Och nu har jag så här... dollar står kloster som inte fastnar. Så
2: men du skulle skala lök eller vad gjorde du då?
1: Exakt. Ja. Jag var stressad och min son skulle hacka lök. Mm. Och så såg jag att han saknade helt motorik. Liksom. Så jag sa att jag tar över det där.
4: Och så insåg du att äpplet inte faller långt från
1: trädet. Lite så, ja.
0: Jimmy Åkesson, tiden är över. Tack så jättemycket för att du gästade Energy Morgon.
1: Tack.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Jimmy Åkesson har lämnat studion och nästa vecka så får vi ytterligare besök av en politiker såklart. Vi ska få alla sju partiledare och det är Magdalena Andersson från Socialdemokraterna såklart som kommer nästa vecka. Men, Anis och Sofia, vet ni vad vi aldrig har pratat om?
1: Vadå?
0: Vilket är ert absoluta favoritbrädspel?
2: Oh, inte Monopol i alla fall. Risk kanske?
0: Risk.
2: Ja, det tar lång tid i och för sig, men det är väldigt kul.
1: Jag har inte spelat så mycket brädspel.
2: Alltså mina
1: ungar. Jag har aldrig spelat Risk.
2: Ja, alltså Kid till exempel som är äldst, han är ju lika gammal som du, Anis. Ja. Han spelar så mycket brädspel. Alltså vårt landställ är fullt och det är rätt mysigt.
1: Vem spelar han brädspel med?
2: Ja, men alla. I familjen, syskon, kompisar. Alltså de har ju, även mina andra barn har ju spelkvällar och det är rätt mysigt faktiskt för att ta bort dem från tv-spelshänget liksom.
0: Jag har ju berättat om min Las Vegas granne som jag och han, vi brukar ju smita iväg till Vegas en gång för
1: år. Riktiga äktenskap.
0: Ja. Han berättade eller visade mig bara för några månader sedan hans brädspelssamling. Det är det största jag någonsin sett. Det är, vi snackar upp mot 100 brädspel.
1: Och vilket sa han var det bästa då? Han borde ju ha svaret.
0: Ja, det vi spelade i helgen faktiskt. Så det var så svårt. Han är så här superkomplicerade brädspel som man aldrig har hört. Men det heter Dune i varje fall. Det var kul, jag fattade inte så mycket. Men får man spela någon gång så förstår man. Det finns ju en hel...
2: Ja, men så även så här galen panna, skitkul.
0: Ja.
2: När man sätter upp ett kort i pannan så här och du ser vad det står på mitt och jag på ditt.
1: Ja, ska liksom. Jag vet vilket som är roligast. Vad fan heter det?
0: Med andra ord.
1: Med andra ord.
2: Med andra ord, ja, jättekul.
1: Det är skitkul. Och det här är när man ska gissa låten.
0: Hitster.
2: Ja.
0: Jätteroligt. Det jag försöker komma fram till är att slå Sofia. Brädspelet ska göras. Finns att köpas på min Instagram.
2: Ja. 1 och 5 kan man vinna vet jag idag.
0: Ja, precis. Så ta chansen, ring in nu, spöa Sofia Wistam i 5 stycken nöjesfrågor. Numret är 020 40 39 00.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Mina, det är här. Och det är nu, Sofia, du ska få visa vad du går för igen. Det är dags för Slå Sofia med 1500 kronor i potten. Let's get ready to rumble! Visst gillar man Helsingborg?
1: Älskar Helsingborg.
2: Många PH-deltagare med långt hår och tatueringar är från Helsingborg.
1: Ja, nej, alltså jag älskar Helsingborg.
2: Det ser ut som Sicilien.
0: Vi kan höra om Sofia som är från Helsingborg har varit med i Paradise Hotel någon gång. Hör du det, Sofia?
3: Oh my god, my god.
2: Jag var i Helsingborg en gång och skulle ha gig. Och då åt vi på en restaurang som låg på stranden. Och så är det Danmark på andra sidan. Och jag bara, är det Spanien eller Sverige det här? Mm. Så fint var det. Mm. Men oavsett om man hänger på stranden eller inte finns det regler i Slå Sofia, de är väldigt tydliga. När man tror sig veta svaret säger man sitt namn. Och här har vi lite av en rävsax idag för att båda är Sofia. Aha. Så att jag som domare kommer bestämma att Sofia Wistam kommer få säga propp. Mm. För Sofie propp. Mm. Och när man tror sig veta svaret säger man då sitt namn när Sofia säger propp. Svarar man rätt får man poäng, svarar man fel går poängen över. Och här för att leverera frågorna har vi en man som hade kunnat heta Sofia i ett parallellt universum. Basse Widman!
0: Fråga nummer ett. Vad heter Nalle Pus kompis som är en tiger?
1: Sofia.
2: Sofia.
1: Tiger.
2: Tiger.
1: Älskar tiger.
2: Han heter tiger.
0: Mm. Bra.
2: Det var inte vad svårare så. Nej. Ett åt Sofia Wistam. Eller Sofie Propp. Propp måste du säga.
1: Åh, jag sa inte propp. Hur ska det?
2: Jag kommer åt det slide.
1: Okej. Härskotta. Mm.
0: Men från och med nu, no more slides på dig. Ja. Fråga två, sant eller falskt? Efter att man har fått en njurtransplantation har man oftast tre njurar.
1: Propp.
2: Proppen var först.
1: Mm, falskt.
2: Falskt säger du. Du har fel. Det är sant. Så det var tur för dig, Sofia, att proppen svarade fel. För att man tar ofta inte bort de sjuka njurarna i ingreppet och anses som riskabelt. Utan man kopplar bara på den friska njuren.
0: Wow.
1: Oh, wow.
0: Man vill lärt oss något nytt. Vi tar en ljudfråga och eftersom vi är inne i Eurovision-tider så lyssnar vi in en Eurovision-vinnare från 2009. Ja, men vilket land kommer den här mannen ifrån?
1: Propp.
2: Ja.
0: Fick nästan en propp.
1: Ja. Vilket land? Norge.
2: Det här är det bästa Eurovision idag.
1: Alexander Rybakere.
2: Fan vad bra den här låten är.
0: Ja, det är bra.
2: Har ni hört hans stalker-historia? Han har liksom en stalker som jagar honom på ett sätt att det liksom har gått ut med det i sociala medier och bara hjälp mig, jag får ingen hjälp.
0: Stackare.
2: Så är det. Men 2-1 till proppen.
0: Och här kommer nästa fråga. Fråga 4. I vilket land ligger det berömda mausoleet Taj Mahal?
1: Propp.
2: Propp.
1: Propp. Indien.
2: Indien svarar proppen. Och det var droppen. Vi har en vinnare i Sofia Wistam!
1: Ja, det gick bra för mig. Mm. Tack och förlåt, säger jag.
0: Är Sofia från Helsingborg?
3: Ja.
0: Du bor i alla fall i Helsingborg och det är en bra stad.
1: Ja,
0: så
1: fram till. Verkligen.
3: Okej,
0: ha det gott. Ja,
1: tack, hej.
2: Det var liksom som att hon gjorde någonting annat.
0: Du satt och virka typ, ja, i telefonen.
2: Det var något, hon var liksom inte så närvarande.
1: Laga mat eller något.
0: Ja. Men hon var duktig tyckte jag ändå.
2: Det är en lögn.
0: Och hon får gärna ringa tillbaka.
1: Nu är det bara artig.
0: Vi gör så här att vi kör imorgon igen. Det här var ändå positivt, för nu har vi 2000 i potten.
2: Ja.
0: Det växer och växer och växer. Och alldeles strax ska du få morgonens felhörning på Energy Morgon. God morgon.
1: God morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Dond, Mina och jag vet inte hur det är med er, men jag vill ha en felhörning.
1: Alltid vill jag ha en felhörning.
0: Svenska folket vill det. Så då tar vi en från Agnes från Göteborg.
2: Jaha.
0: Hon vill att vi ska syna två giganter i samma låt, nämligen Molly Sandén och Miriam Bryant.
2: Mm. Ah, för de har gjort en låt tillsammans, ja. Yep. Silvertape eller någonting.
0: Superlim och Silvertape.
2: Det har du.
0: Det är den vi ska syna nu, och jag vill bara säga det, Agnes och kanske 200 personer till har skickat in.
1: Jaha, det här är en sån.
0: Så det är många som hör att de inte alls sjunger Superlim och Silvertape, utan det låter som de sjunger Superlimousin med dig.
2: Superlimousin med dig.
1: Ingen och, vanlig limousin, utan en superlimousin.
2: Och du menar alltså att det är flera människor som har hört samma sak?
0: Ja. Jättemånga som vill, eller som då hör Superlimousin.
1: Får vi se om vi hör det då.

0: Vad var det de sa? Super...
1: Superlimosilver till.
0: Nej!
1: Superlimousin.
0: Superlimousin och dig.
1: Det är som man vill åka i, en superlimousin.
2: Inte en vanlig limousin vill man inte åka i. Vad är en superlimousin? Är den vit, väldigt stretchig, kanske till och med pool i sig?
0: Det är en hummerlimbo. Mm. Och Markoolio är där inne.
2: Ja.
0: Det är en superlimousin.
2: Med brudar i bikini.
0: Med massa gäris.
1: Där har ni oss. Superlimousin. Det där var en bra felhörning.
0: Väldigt bra felhörning. Kör till Markoolio.
1: Från Göteborg tycker jag vi kör alla.
0: Varför förknippar jag Markoolio med limbo så mycket?
1: Jo, men han har säkert gjort videos i en limbo. Ja. Musikvideos, det tror jag garanterat. Men för guds skull, skicka in din roliga felhörning om du har en via DM på vårt Instagram, så har du chans att vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling från Kronfågel för hela familjen.
2: Men den här behöver ni inte skicka in igen då.
1: Tack, det var bra så. Tack, det var bra så.
3: Felhörningen presenteras av Kronfågel.

0: Basse, Sofia Wistam, Anis Dom de Mina ska tillsammans med hela svenska folket lära känna denna dag. Vilken dag? Onsdag. Ja.
1: Åren är här.
0: Ja, verkligen. Linnea och Linn har namnsdag, grattis.
2: Snygga namn.
1: Verkligen.
0: Fyller år idag så är det födelsedag med en annan snyggis, prins Carl Philip. Han blir 47 idag, grattis.
1: Riktigt het.
0: Robin Pattinson.
2: Twilight.
0: Twilight, ja.
2: Och det är han Batman som är liksom, det är han som är vampyren.
1: Ja, en av dem.
2: Är han Batman?
0: Han har också spelat Batman.
2: Är det sant? Ja. I vilken Batman-film då?
0: Batman Twilight. Jag kommer faktiskt inte ihåg, men jag vet att han har spelat Batman. Han blir 40 idag och Stevie Wonder fyller år 76 idag. Grattis. Ska vi lyssna in morgonens ljud?
2: Ja.
0: Det här är en riktig sommarbanger. Det är inte alla som lyckas med sommarhits har vi märkt genom åren, men den här killen gjorde verkligen det. Låten vi ska lyssna in nu tog över första platsen på listan just detta datum 2011. Vill du
2: ligga med mig då? Erik Abarillo. Jag vill framför att han ser ut som Bingo Rimér.
0: Ja, jag vet inte varför. Men du har rätt.
2: Han gör det. Vad händer med honom?
0: Ja. Bra fråga.
1: Det är nästa googling.
2: Ja, han fick ligga och så var det bra så.
0: Det sen försvann han. Nej, men
2: det är en bra låt.
0: Det är en bra låt.
2: Jag gillar den.
0: Den här var ju liksom sommaren.
1: Nej, men alltså, den har sina minnen.
2: Jag har spelat DJ där när vi gick på Rodos det året.
0: Där vi hör den hemma.
2: Ja, så är det ju.
0: Ligga låten som den också blev känd som. Morgonens anledning att fira. Finns alltid något, det vet vi. Och idag är det receptionistens dag.
1: Vi har en väldigt trevlig receptionist här.
0: Shout out till Elsa.
1: Mm.
0: Bra jobbat. Det är också idag gamla vänners dag. En dag då man ska kanske ta kontakt med den där gamla vännen som man gillar, som man inte har gjort.
2: Har du
0: surrat med på länge.
1: Och många gamla vänner.
0: Mm.
2: Som du vill
1: som är gamla, menar jag.
0: De kanske är gamla for a reason.
1: Ja.
2: Så är det förmodligen.
1: Alltså, nej, men alltså, okej, er äldsta vän, från vilken ålder har ni er äldsta vän kvar?
2: Du är min äldsta vän.
1: Nej, men inte i det.
2: Ja, du menar så.
1: Ja.
0: Nej, jag har tyvärr inga.
2: Inte jag heller.
1: Nej, men jag tror att jag har en som jag umgås mycket med, som jag lärde känna i 15-årsåldern.
2: Jag har bara tyvärr folk från liksom vuxen tid.
0: Men hörni, vänner, ska vi ta morgonens virala klipp?
2: Ja.
0: Då gör vi det idag. Med Kylie.

0: Onsdag morgon, Energy morgon vaknar upp tillsammans med och skrattar tillsammans med just nu förhoppningsvis till morgonens virala klipp. Ja, men det här tycker jag är så kul. Älskar ju när det är nyhetsbloopers. Mm. Och ett klipp som har fått fart igen har jag sett nu, det är ett klipp från USA. Det här är, det har väl några år på nacken helt klart. Det är ett gammalt nyhetsinslag. Då är det en nyhetsankare där som ska presentera en intervju med en kille som heter Eric Wallheimer.
1: Wallenheimer.
2: Ja. Svårt efternamn.
0: Wallenheimer.
2: Wallenheimer.
0: Han är den första blinda personen som någonsin bestigit Mount Everest.
2: Åh jävlar, det är fan bra jobbat. Mm.
0: Men mitt i den här hyllningen då av hans bedrift så kommer en rejäl felsägning av då det här nyhetsankare. Lyssna in det här. Lyssna noga nu.
3: The break. We're going to interview Eric Wallenheimer, who climbed the highest mountain in the world, Mount Everest. But he's gay. I mean, he's gay. Excuse me, he's blind.
2: Oh, det är så, kan vi få höra en gång till?
1: Oh,
2: jag måste höra
1: God.
2: En gång till.
3: We're going to interview Eric Wallenheimer, who climbed the highest mountain in the world, Mount Everest. But he's gay. I mean, he's gay. Excuse me, he's blind. So we'll hear about that.
1: Hur kan det bli så fel?
2: Det var det sista jag förväntade mig.
1: But he's gay.
0: Alltså, no, förstår no, no, he's gay. I henne när hon kommer på vad hon har sagt.
2: De hade säkert pratat någonting innan om att någon är gay.
0: Ja.
1: Ja, eller hennes man har precis kommit ut för henne och sagt, jag kan inte vara gift med dig längre, jag är gay. Och det sitter hon och tänker på, top of mind.
0: Nej, vi måste ta en gång till.
3: We're going to interview Eric Wallenheimer, who climbed the highest mountain in the world, Mount Everest. But he's gay. I mean, he's gay. Excuse me, he's blind.
2: Det här är det bästa klippet jag hört på internet i hela
1: världen. Oh, herregud.
0: Kul. Ska vi ha även om några minuter, för då ska vi tävla igen i kvitt eller dubbelt, vår tävling där det gäller då för den som tävlar att veta vilken artist eller grupp det är bakom låtarna man hör, för då chansen att vinna pengar.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don, mina äntligen. Ja, men jag tycker det är kul. Vi ska tävla kvitt eller dubbelt.
1: Ja,
2: ja då.
3: Kvitt eller dubbelt presenteras av Leo Vegas. Ett online- och mobilkasino för dem över 18 år.
0: Vår tävlande kommer få höra några sekunder av fem olika låtar och sen säga vem artisten eller gruppen är bakom varje låt. Första låten är 5 sekunder lång. Klarar man den vinner man 100 kronor och sen får man välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som då är 1 sekund kortare.
2: Mm, alltså 4 sekunder. Och lyckas man ro det hela vägen i hamn och klara 1 sekundan och vinner man 1600 spänn.
0: Vi ska till Enköping den här morgonen och säga god morgon till Emilia.
4: Yes, hej, god morgon.
1: God morgon. Vad har du för favoritgenre i musik?
4: Alltså jag tycker mycket om Swedish House Mafia och lite sån musik.
2: Mm. Mm. Ja, oväntat.
1: Vi får se. Men
2: Enköping är ju rejvarnas stad, har ingen sagt någonsin. Är du redo för 5 sekunder?
4: Jajamän.
0: Då kör vi.
4: Det är Miley Cyrus.
2: Miley Cyrus!
1: Ja. Såklart. 100 kronor är dina, kvitt eller dubbelt?
4: Vi kör.
0: Bra. Då kommer 4 sekunder här.
4: Där har vi Robin.
2: Robin!
0: Har vi Robin.
1: Där är Robin. 200 kronor är dina. Det går ju lätt, måste jag säga. Kvitt eller dubbelt?
4: Vi kör.
0: Ja, då. Vi kör. Då kommer 3 sekunder här.
4: Kan det vara, är det Eminem?
2: Det är det!
0: Vi har ett proffs.
2: Oh, Toy Soldiers, länge som är bra låt.
1: Okej, 400 kronor och det känns som det här är din genregren.
4: Ja, men vi kör.
0: Mm. Ja, vi kör. Oh. Vad bra att du, det här är en bra låt. Jag ska inte ge några ledtrådar, men vad glad jag att du kom så här långt. 2 sekunder kommer här.
4: Ja, det är de här, vad heter de? Smash Into Pieces.
2: Ja, bra! Det är Bassas favoritband.
1: Herregud, det går ju som en dans. Men nu är vi framme vid den sista 1 sekundan. Och 1 sekund är väldigt kort tid. Så att jag vill be dig att tänka efter. Kvitt eller dubbelt, går du vidare?
4: Alltså jag hade ju ingenting när jag började. Så det är bara att köra.
2: Det är så jävla
0: bra.
1: Det känns ju som att du är väldigt bra på det här.
4: Ja, vi får se.
0: Jag tror också att du kan ta den här eftersom du gillade Swedish House Mafia, sa du tidigare. Det är inte Swedish House Mafia, men
2: nej, jag tror det är 1 sekund, så lyssna noga.
0: Nu kör vi.
4: Gud, jag hörde ingenting vad det där var. Jag får väl chansa på någonting som liknar Swedish House Mafia. Kanske Kygo.
2: Du säger Kygo. Det är fel.
4: Nej.
2: Rätt svar är When Love Takes Over med David Guetta.
4: Oh.
0: Och Kelly Rowland hade
2: Kelly Rowland också
0: fått rätt för.
2: Men fram tills det där var du fan den bästa på länge.
1: Du måste köra igen en annan morgon.
4: Ja, jag får göra det.
2: Tack för att du var med.
4: Tack så mycket.
1: Tack,
4: hej, hej.
2: Det är också spännande med kvitt eller dubbelt. Ibland så är det så att de bara äger. Mm. Och så kommer 1 sekund. Mm. Och ibland är det tvärtom. Ibland är det svårt på 5 sekunder och så klarar man allt annat.
0: Ja. Man blir förvånad varje morgon. Vi kör kvitt eller dubbelt. Nej, inte varje morgon kanske. Det tog jag i. Men vi vill att du ska tävla någon morgon. Gå in på våra sociala medier, anmäl dig där. Vi heter Energy Morgon. God morgon!
2: God morgon!

0: Det här är Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina.
1: Nu ska jag lära er någonting som jag ska se upp för. En varningsflagg. Om ni till exempel är turist i London. Det var här jag läste om att det här fanns. På till exempel Piccadilly Circus. Massor med turister som kommer dit. Det vet ni. Har ni varit där?
0: Ja, det har jag.
1: Jajamän. Okej, tydligen finns det någonting som kallas poo scam. Mm. Alltså bajsluring eller vad man kan översätta det med. Okej, du går där och tittar på Piccadilly Circus. Nynnar på Pernilla Wahlgrens hit till exempel. Plötsligt bara knackar någon på axeln och säger: ursäkta Anis, du har fått fågelbajs på dig. Ja, man tänker, det är massor med duvor där. Det här finns ju säkerligen i andra städer också. Och nej, och du tittar på axeln och bara, oh shit, jag har fått någon fågelbajs på mig. Då säger den här personen som, jag kan hjälpa dig för jag har lite så här våtservetter, vill du ha? Du bara, ja, bajs, äckligt, ja, våtservett, gärna, du vet. Mm. Då, när du då får den här våtservetten och så vidare, vad gör de då?
2: Jo, tömmer dina fickor.
1: Kompisen tömmer dina fickor, va? Mm. Så att de har gjort det som en business, att de har blandat ihop något så här färgat gegg som ser ut som fågelbajs, som de då pluppar på din jacka. Sen så går de fram och så gör de det här liksom, oj nej, titta, jag vill ha hjälp, det vill du. Och då snor de dina grejer. Så får du, det är väldigt otroligt att man får fågelbajs på sig. Jag tror att någon gång läste jag, en gång i livet brukar det hända varje person. Så att får du det just på en sån där turistplats, watch out.
2: Jag har hittat ett Instagram-konto som heter Pickpocket London eller något sånt. Mm-hmm. Han går runt, det här är det enda han gör.
0: Ja, jag har sett
2: det. Han går runt, men han har med sig färgspray. Och så går han runt på Londons gator och han vet hur de ser ut, de här tjuvarna. Och så skriker han, pickpocket! Och så sprayar han dem med färg. Och sen ibland när han tar dem, när han ser dem liksom in action, då griper han dem. Och så håller han fast dem tills polisen kommer. Bra. Och det är liksom hela hans grej. Det är skitspännande att titta på.
1: Ah.
0: Fan, de är så kreativa, de här pickpockets och scammarna. Tänk om de kunde lägga sin kreativitet på någonting som gynnade samhället istället.
2: Ja, starta en radiostation kanske.
0: Ja,
2: men har ni sett de här med tre muggar och en boll?
0: Ja. Mm.
2: Där är ju också så här, det är ju deras kompisar som står framför och bara kastar 500 lappar. Mm. Och sen så tittar man och man ser exakt vart den är. Så man själv kastar en 500 lapp och sen är plötsligt det helt omöjligt att hitta den.
1: Mm. Mm.
2: Jag tror jag hade varit en väldigt kreativ ficktjuv.
1: Jag tror också det.
2: Ja, det är tur för er att jag inte är fick tjuv.
0: Ja, det är verkligen
2: tur. Kolla vart din klocka är, Basse. Jag skojar.
0: Tack för tipset, Sofia.
1: Varsågod.
0: Idag har vi haft besök i studion av en partiledare. Vi har ju det 7 veckor i rad. Nästa vecka kommer Magdalena Andersson från Socialdemokraterna. Men idag var det Jimmy Åkesson från Sverigedemokraterna. Och han fick bland annat vara med i en felhörning. Vi ska få höra hur det lät alldeles strax på Energy Morgon. Mamma, hon sa.

0: Energymorgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina får partiledare på besök en i veckan. Alla ska hit och idag var det Jimmy Åkessons tur från Sverigedemokraterna och han fick vara med i en felhörning. Men felhörning jag valt till dig, jag tänkte så här, du gillar ju också lite hårdare musik vad jag har fått höra, lite mer åt rockhållet så att säga. Och du gillar också fiske.
1: Ja, okej.
0: I alla fall idag gör du det.
2: Alltså, jag har du googlat det här nu? Gillar
1: jag Jimmy? Älskar att fiska, men jag är ju genuint, jag är faktiskt rädd för fiskar.
0: Rädd för
1: jag har
0: fiskar?
1: Aldrig hållit en levande fisk och jag äter inte fisk. Jag tycker det smakar fruktansvärt.
2: Gud, det här var inte en bra felhörning.
0: Han sa att han älskade att fiska. Ja, jag hörde.
2: Men du är sån som jag då, så när, om du skulle få napp så typ kastar du tillbaka den igen.
1: Vi faktiskt fiskade näbbgädda, jag och några till för några år sedan. Och då fick, det får man inte kanske säga, men det var en livvakt som fick ta hand om fiskarna. Jag vågade inte.
0: Det är det jag var till för. Men till felhörningen då, för jag tycker den här är väldigt rolig. Det är en kille, en lyssnare då, som heter Dennis Haga som har skickat in dagens felhörning på Korn. De känner du till, va?
1: Ja, det är ju inte min riktigt. Så att det är alla fel här nu. Det är fisk, ja, okay. Det är Korn. Men,
3: du vet att han älskar Snoop Dogg.
0: Ja, men men jag tror att du kommer älska felhörning för den är rolig.
1: Ja, kul.
0: Den rätta textraden i den här låten, den går så här. He had my gun, but he had the body mighty anyway. Spelar inte så stor roll. Men det låter tydligen som att de sjunger på svenska och sjunger då I am a gammelgädda. Om och om igen. Okay. Ska vi höra vad vi hör här?
1: Kul.
0: I am a gammelgädda. Och det är också på lite norrländska om ni lyssnar riktigt noga.

0: en arg gammel gädda.
1: Ja, det är en väldigt arg gammel gädda.
0: Det är en bra fel, okay. Det är en bra fel, hörru.
1: Det är en bra fel. Tyckte du den var bra, Jimmy?
2: Den var faktiskt väldigt bra. Den var jättebra.
1: Jag tvungen att ta den en gång till.
3: Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: Future, botten alla minnen som dyker upp, va? Du kan skapa lite minnen nu på måndag, för det är då det är dags igen för Energy Mornings vårspelning. Var på plats, se Gresula, Kimberly och ingen mindre än New Kid. Gå in på energy.se och läs mer hur du gör för att hamna här på vår takrans och uppleva detta. Alldeles strax felhörningsfavoriten, med den felhörningen som Anis Don Demina sa häromdagen att det här är historiens bästa felhörning.
1: Energy Mornings vårspelning kommer närmare.
2: Nej, är det sant?

0: exklusiv plats på Energy Morgons vårspelning. Tävla på energy.se. Energy, musik som gör dig glad.
1: Våren på Energy i samarbete med clear.com. För dig över 21 år. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Söder och mellersta delarna kan räkna med moln och risk för regn här under onsdagen. I norr risk för snö och frisk vind på flera håll.
3: Ett poddtips från Podplay.
4: Älskade psykopat är tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
5: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
4: Lyssna där poddar finns.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Söder och mellersta delarna kan räkna med moln och risk för regn här under onsdagen. I norr risk för snö och frisk vind på flera håll.
2: Hey, it's Alex Warren with the song Ordinary.
3: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon roligare.

0: Energy morgon. Vad annars? Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina och det är här. Och det är nu du ska få felhörningsfavoriten. Det är en tjej som heter Lynn Alicia Kirichki som har skickat in den. Och det är på en amerikansk grupp som heter Blackfoot.
1: Blackfoot.
0: Låten lite Searching.
1: Searching.
0: Finns en textrad i den här låten som går så här. Stole your heart, maybe tore it apart.
2: Aha. Mm-hmm.
0: Men det låter som att det här gänget sjunger på svenska.
1: Aha.
0: Och sjunger: nu står jag här med mitt öra halvt.
1: Okej.
2: Okej.
1: Mm. Mitt öra halvt. Det kanske är han som boxades mot Mike Tyson.
0: Evander Holyfield.
1: Evander Holyfield.
0: Nu står jag här med mitt öra halvt. Nu använder ni båda öronen helt för att höra det här.
1: Ja.
3: Står jag här med mitt öra halvt.
0: Ja.
1: Ja, jag trodde det var Orup.
2: Nej, men vad skulle det annars vara? Jag fattar ingenting.
0: Ja, men det var bra, vad kul. Stole your heart, maybe tore it apart.
1: Nej, står jag här.
2: Jag trodde på riktigt att det var en svensk så här visgubbe.
1: Nej, men det lät typ som Mauro Scocco typ.
2: Ja.
0: Vi tar en gång till, vad härligt.
2: Men gud, jag blir helt.
0: Nu står jag här med mitt öra halvt.
3: Står jag här med mitt öra halvt.
1: Nej, är du säker?
2: Är du helt säker?
0: Har vi gjort felhörningar i många år? Lita på mig.
1: Det kan det här vara alltså historiens bästa felhörning?
2: Nej, men alltså det är helt sjukt. Det låter ju inte engelskt på något vis.
1: Nej, jag försökte lyssna efter engelskt, det hörde du inte. Men spela ner.
0: Okej.
3: Står jag här med ett öra halvt.
1: Nej, jag hör bara svenska.
0: Vi fick en handapplåd till honom.
2: Lite Van Gogh över den då.
1: Väldigt bra.
0: Ja, men vad kul, härlig felhörning. Lynn Alicia Kirichki. Det var länge sedan du golvade Sofia. Ja. Eller någon golvade Sofia.
1: Nej, men vi båda är i chock.
0: Wow. Nu går vi vidare efter det här.
1: Det gör
0: vi
1: inte.
0: Felhörningen, är det ni säger?
2: Kan inte bli bättre.
0: Ja, vad kul.
4: Energy morgon, gör din morgon rolig.

0: exklusiv plats på Energy Morgons vårspelning. Tävla på energy.se. Energy, musik som gör dig glad.
1: Våren på Energy i samarbete med clear.com. För dig över 21 år.
2: Ett poddtips från Podplay.
3: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
4: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
3: Lyssna där poddar finns.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Södra och mellersta delarna kan räkna med moln och risk för regn här under onsdagen. I norr är risk för snö och frisk vind på flera håll.
2: I am Miles Smith.
3: This song's called Nice to Meet You.
4: Hi, nice to meet you.
5: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon roligare. Lyssna 6 till 10.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Mina, det är här. Och det är nu, Sofia, du ska få visa vad du går för igen. Det är dags för Slå Sofia med 1500 kronor i potten. Let's get ready to rumble! Visst gillar man Helsingborg?
1: Älskar Helsingborg.
2: Många PH-deltagare med långt hår och tatueringar är från Helsingborg.
1: Ja, nej, alltså jag älskar Helsingborg.
2: Det ser ut som Sicilien.
0: Vi kan höra om Sofia som är från Helsingborg har varit med i Paradise Hotel någon gång. Hör du det, Sofia?
3: Oh my god, my
2: god. Jag var i Helsingborg en gång och skulle ha gig. Och då åt vi på en restaurang som låg på stranden. Och så är det Danmark på andra sidan. Och jag bara, är det Spanien eller Sverige det här? Mm. Så fint var det. Mm. Men oavsett om man hänger på stranden eller inte finns det regler i Slå Sofia, de är väldigt tydliga. När man tror sig veta svaret säger man sitt namn. Och här har vi lite av en rävsax idag för att båda är Sofia. Aha. Så att jag som domare kommer bestämma att Sofia Wistam kommer få säga propp. För Sofie propp. Och när man tror sig veta svaret säger man då sitt namn när Sofia säger propp. Svarar man rätt får man poäng, svarar man fel går poängen över. Och här för att leverera frågorna har vi en man som hade kunnat heta Sofia i ett parallellt universum. Basse Widman!
0: Fråga nummer ett. Vad heter Nalle Pus kompis som är en tiger?
1: Sofia.
2: Sofia.
1: Tiger.
2: Tiger.
1: Älskar tiger.
2: Han heter tiger.
0: Mm. Bra.
2: Det var inte vad svårare så. Nej. Ett åt Sofia Wistam. Eller Sofie Propp. Propp måste du säga.
1: Åh, jag sa inte propp. Hur ska det?
2: Jag kommer åt det slide.
0: Okej.
1: Härskotta.
0: Men från och med nu, no more slides på dig. Ja. Fråga två, sant eller falskt? Efter att man har fått en njurtransplantation har man oftast tre njurar.
1: Propp.
2: Proppen var först.
1: Falskt.
2: Falskt säger du. Du har fel. Det är sant. Så det var tur för dig, Sofia, att proppen svarade fel. För att man tar ofta inte bort de sjuka njurarna i ingreppet och anses som riskabelt. Utan man kopplar bara på den friska njuren.
0: Wow.
1: Oh, wow.
0: Man vill lärt oss något nytt. Vi tar en ljudfråga och eftersom vi är inne i Eurovision-tider så lyssnar vi in en Eurovision-vinnare från 2009. Ja, men vilket land kommer den här mannen ifrån?
1: Propp.
2: Ja.
0: Fick nästan en propp.
1: Ja. Vilket land? Norge.
2: Det här är det bästa Eurovision idag.
1: Alexander Rybak.
2: Fan vad bra den här låten är.
0: Ja, det är bra.
2: Har ni hört hans stalker-historia? Han har liksom en stalker som jagar honom på ett sätt att liksom han har gått ut med det i sociala medier och bara hjälp mig, jag får ingen hjälp.
0: Stackare.
2: Så är det. Men 2-1 till proppen.
0: Och här kommer nästa fråga. Fråga 4. I vilket land ligger det berömda mausoleet Taj Mahal?
1: Propp. Indien.
2: Indien svarar proppen. Och det var droppen. Vi har en vinnare i Sofia Wistam!
1: Ja, det gick bra för mig. Mm. Tack och förlåt, säger jag.
0: Här är Sofia från Helsingborg.
3: Ja.
0: Du bor i alla fall i Helsingborg och det är en bra stad.
1: Ja, fram till. Verkligen.
3: Okej,
0: ha det gott.
1: Tack, hej.
4: Slå Sofia varje morgon på Energy Morgon.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Söder och mellersta delarna kan räkna med moln och risk för regn här under onsdagen. I norr risk för snö och frisk vind på flera håll.
2: Kassavalvet på Energy.
1: 512 630 kronor. Det är det som kan landa på ditt konto om du är med och tävlar i kassavalvet. Gör så här, ta fram mobilen, sms-ordet VINN till 72104 så det är klart, kostar 19 spänn. 512 630 kronor kan bli dina. Varmt lycka till!
2: Vakna med Energy morgon. Basset, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: Jag lyssnar alltid på Energy.
2: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hits.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Det är Thomas på radion som kliver in här under onsdagen och vi har ju halvdag, eller många av oss i alla fall, eftersom att det är Kristi himmelfärd och röd dag imorgon. Ja, men jag tar det genom onsdagen med musiken som gör dig glad från Ed Sheeran, Eminem, och vi börjar med Alex Warrens senaste Fever Dream. Varmt välkommen till Energy.

0: drop it like it's hot. Must be the money.
1: Energy tar dig tillbaka.
0: Throwback.
1: Throwback. Energy Throwback. Två klassiker från Energys hitarkiv. Yeah. All is good energy. Vilket är årets Energy Throwback?
2: Thomas Andersson här, finns med under onsdagen och Energy Morgons vårspelning nu på måndag med Kimberly Gresela och New Kid. Jag berättar hur du ska få dina platser alldeles strax. Först en Energy Throwback. Vilket år ska vi till idag? Här har du ledtrådarna. Sven Göran Svennis Eriksson blir förbundskapten för det engelska fotbollslandslaget. Eurovision Song Contest äger rum i Köpenhamn. Och Windows XP lanseras av Microsoft. Kommer du ihåg det där Windows-ljudet? Just det. Vilket år ska vi till? Det tar vi reda på alldeles strax på Energy.
3: Ett poddtips från Podplay.
4: Älskade psykopat är tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
5: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
4: Lyssna där poddar finns.

Onsdag förmiddag med Energy, 75 reklamfria minuter, tre gånger om dagen med musiken som gör dig glad. Det är Thomas på radion här med Jennifer Lopez i Energy Throwback. Vilket år söker vi då? Här var ledtrådarna. Svennis blir förbundskapten för det engelska fotbollslandslaget. Eurovision Song Contest äger upp i Köpenhamn. Och Windows XP lanseras av Microsoft. Det där ljudet skickar ni ju tillbaka till året 2001. Så det var det vi sökte idag. Grattis som du tog det. Och du är nu på måndag. Då är det dags för Energy Morgons vårspelning på vår takterrass med New Kid, Gresula och Kimberly. Några få platser kvar. In på energy.se och tävla om dem, så kanske Paul ringer upp dig efter 14.30 eftermiddag. Varmt lycka till!

0: lyckliga visdom på Energy Morgon.
1: Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka vinn till 72104 och kom ihåg vinstsumman 512 630 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år. Slå på Energy Morgon 6-10. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
2: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
1: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

Molly Sandén och du lyssnar på Energy. Än någon annan. 75 minuter musik utan reklam. 3 gånger om dagen.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Imorgon mitt så får gänget lite sovmorgon eftersom det är röd dag. Men på fredag när det är Feel Good Friday, då är man tillbaka med fredagsrappen bland annat. Thomas på radion finns med här just nu, halvdag för många. Och jag har musiken som gör dig glad från Medina och Sara Larsson. Vi börjar med Taylor Swift. Du är på Energy, varmt välkommen hit.
2: Taylor Swift!
3: Hi, it's Taylor Swift and I'm so excited to introduce you to my song Opalite.
0: Musik som gör dig glad.
3: Energy. You're listening to Energy.

0: exklusiv plats på Energy Morgons vårspelning. Tävla på energy.se. Energy, musik som gör dig glad.
1: Våren på Energy i samarbete med clear.com. För dig över 21 år.
2: Ett poddtips från Podplay.
3: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
4: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
3: Lyssna där poddar finns.

0: kassavalvet på Energy.
1: Se till att det finns plats på kontot, för just nu har du chansen att vinna 512 630 kronor om du är med och tävlar i kassavalvet. SMS ordet vinn till 72104 så är du med. Det kostar 19 spänn och du måste vara myndig. 512 630 kronor. Lägg den summan på minnet och varmt lycka till.
2: Hey, this is Ed Sheeran. This is my song Azizam.

Ja, bara en sån sak. Och just nu är du på Energy som ger dig 75 minuter musik utan reklam tre gånger om dagen. Och killen som på måndag uppträder live på vår takterrass i huvudstaden Gräsula med Half of Me när det är dags för Energy morgons vårspelning. Som vi har längtat, tillsammans med Gräsula kommer också Kimberly och New Kid. Har du hört hans nya låt Hurricane? Ja, den är kanon. Han kommer uppträda mer än på måndag. Du, gör så här för att knipa de sista platserna. Kliv in på energy.se, berätta varför du och en kompis ska få komma hit. Paul ringer dig efter 14.30. Lycka till, häng kvar för tjuvjakt strax på Energy.

In mot onsdagslunchen med Energy och 75 minuter musik utan reklam tre gånger om dagen. Thomas på radion här. Till helgen drar vi igång Energy sommarhelg. Kickar igång sommaren med både klassikerna och de nya sommarhitsen. Och strax koll på låtarna som trendar, bland annat med Tame Impala och nya från Jenny, Dracula. Stanna kvar.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: In i lunchen, Thomas på radion finns med här under, ja det är ju halvdag idag, röd dag imorgon och sen en liten klämfredag också. Jag har en Energy Double Play på gång om en liten stund och musiken som gör dig glad kommer från 18's Inner Circle och Taylor Swift. Vi börjar med Alex Warren. Varmt välkommen till Energy.

0: i rad från en och samma artist.
1: Back to back hits.
0: Energy double play. Nu.
2: Det är jag som är Thomas Andersson. Hoppas du har en bra lunch. Energy morgons vårspelning nu på måndag med Gräsla, New Kid och Kimberly på scen. De sista platserna. De berättar jag strax hur du kniper. Stanna kvar. Först en Energy Double Play. Och det finns ju pojkband. Och sen så finns det här gänget som fick oss att tro att silverkläder, frostade hårtoppar och synkroniserade danssteg, att det liksom var mänsklighetens högsta kulturella utveckling. Deras namn låter som något man klickar bort i aktivitetshanteraren på Windows 98. Det är NSYNC som väntar strax på Energy.
3: Ett poddtips från Podplay.
4: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
5: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
4: Lyssna där poddar finns.

torsdagslunchen med Energy som ger dig 75 minuter musik utan reklam tre gånger om dagen. Vi kör första svepet vid 14.30, så vi närmar oss. Fick NSYNC Energy Double Play. Nu kommer den här magiska frasen som Max Martin.

0: gonna be me.
1: Ja, han verkar ju ha någon form av kärlek för månaden maj, Max Martin. Det är inte så konstigt kanske, det är mycket kul som händer den här månaden, som till exempel Energy Morgons vårspelning nu på måndag med Kimberly, New Kid och Gres där uppe på vår takterrass. Vi har några fåtal platser kvar. Vi fyller dem i detta nu, så in på energy.se. Berätta varför du och en kompis ska få komma till vår takterrass nu på måndag och hänga tillsammans. Paul ringer efter 14:30. Lycka till! Thomas på radion här, nu med Felicia, My System på Energy.

0: Så här lät det i morse på Energy Morgon.
1: Men det händer att Magnus röker. Alltså en partycigarett. Tycker han röker väldigt fånigt. Alltså han håller cigaretten töntigt. Han suger på cigaretten töntigt.
2: Antingen så har man det eller så har man det.
3: Ja. Nej, jag hör vad ni säger.
2: Jag tror inte du heller har det, Basse.
3: Jag har det mellan tummen och pekfingret så här.
0: Basse, Sofia Wistam och Anis Don är mina. Varje morgon mellan 6 och 10.
4: Energy Morgon presenteras av Biltema.
5: Ladies and gentlemen, Taylor Swift.
6: Hey, this is Taylor Swift. And here's Blank Space.
7: And all right,

0: Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman 512 630 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år. Lyssna på Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Alice Don Demina. The only way to wake up.
1: Energy för mig på bra humör.
0: Nu, mixen alla älskar. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. Lite

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Vi ger gänget lite sovmorgon imorgon bitti när det är röd dag. Tillbaka igen på fredag. Feel Good Friday med fredagsrappen då. Häng på. Thomas på radion här ger dig 75 reklamfria minuter från 14.30. Och strax väntar Medina, Miles Smith och först nya från Sara Larsson och Shakira. Eurosummer på Energy. Välkommen.
0: Och nu, nya låtar som trendar på Energy.

0: exklusiv plats på Energy Morgons vårspelning. Tävla på energy.se. Energy, musik som gör dig glad.
1: Våren på Energy i samarbete med clear.com. För dig över 21 år.
2: Ett poddtips från Podplay.
3: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
4: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
3: Lyssna där poddar finns.

0: kassavalvet på Energy.
1: Vet du, någonting säger mig att det är du som kommer vinna 512 630 kronor. Om du är med och tävlar i kassavalvet, sms ordet vinn till 72104 så det är klart, kostar 19 spänn. Lägg den där summan på minnet, 512 630 spänn. Varmt lycka till.
2: Smash into pieces!
3: Tjena allihopa, det här är Chris Adam från Smash Into Pieces. Heroes are
0: calling. Mer musik än någon annan. 75 minuter musik utan reklam. Tre

Nu på måndag står hon på vår takterrass tillsammans med New Kid och Gresula. Nu är det dags för Energy morgons vårspelning. Fick Eternity på Energy med 75 minuter musik utan reklam tre gånger om dagen. Thomas på radion här. Ja, den där vårspelningen, vi har några fåtal platser kvar och du har möjligheten att knipa dem om du kliver in på energy.se och berättar varför just du och en kompis ska få komma till oss. Det är Paul som ringer upp senare under eftermiddagen här, så varmt lycka till. Till helgen drar vi också igång Energy sommarhelg med de klassiska sommarhitsen och de nya. Och nu, just det, tack för att du är på Energy.

75 minuter musik utan reklam. Det blir det vid 14.30 här på Energy. Så vi närmar oss med stormsteg. Thomas på radion finns med. Plocka fram Sara Larsson strax. Och dessutom DJ X-Magan sätter helg-viben med en Energy Hitstory Mix strax. Häng på!

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Södra och mellersta delarna kan räkna med moln och risk för regn här under onsdagen. I norr risk för snö och frisk vind på flera håll.
2: Slå på Energy morgon 6-10. Be good morning. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
2: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Thomas på radion här. Vi har en röd dag imorgon och sen en liten klämfredag. Kan man vara ledig då så är det toppen. Då får man ju en superhelg. Jag drar igång 75 reklamfria minuter för dig vid 14.30. Stanna kvar. John Legend väntar också. Först nya från Alex Warren. Fever Dream. Varmt välkommen.

0: Har ni sett såna där running clubs?
1: Ja, jag tycker det är lite mysigt när man ser dem på stan.
0: Det är ju killar som går med där bara för att ragga brudar. De dricker ju bärs först och sen springer de.
2: Vad är det för klubb?
0: Det är en running club, det är en grej.
2: Bärs och brudar.
0: Ja, bärs, brudar och löpning.
2: Måste man springa också?
0: Nej, just egentligen inte. Det kan vara med bröder.
3: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon mellan 6 och 10.
4: Energy Morgon presenteras

0: Ett poddtips från Podplay.
1: Älskade psykopat är tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
2: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
1: Lyssna där poddar finns.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Södra och mellersta delarna kan räkna med moln och risk för regn här under onsdagen. I norr risk för snö och frisk vind på flera håll.
2: Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka vind till 72104 och kom ihåg vinstsumman 512 630 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år. Energy ger dig mer musik på vägen hem från jobbet. 75 minuter utan reklam med musik som gör dig glad. Nonstop startar nu.
1: Thomas på radion här. Jag har faktiskt ingen aning om hur mycket folk som får plats på vår takterrass. Men det jag vet är att vi håller på och fyller den just nu när det på måndag är dags för Energy Morgons vårspelning med New Kid, Kimberly och Gresla på scen. De sista platserna, de kan du knipa om du kliver in på energy.se och anmäler dig. Paul ringer lite senare här under eftermiddagen. Lycka till! Jag tar och kastar ut reklamen nu. Vi blir reklamfria i 75 minuter med Smash Into Pieces, Felicia, Molly Sandén och Sara Larsson. Välkommen till Energy!
3: Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Gör din morgon roligare.

Benjamin Bo ifrån Smashing to Pieces. Du lyssnar på Energy med musik som gör

0: svårt att få Felicia ur sitt system också. Fick My System på Energy. Vi är helt reklamfria just nu, 75 minuter, det är vi 3 gånger om dagen. Och Paul från 15 med de sista platserna till Energy Morgons vårspelning. In och anmäl dig på energy.se, lycka till. Thomas på radion finns med och ger dig koll på låtarna som trendar nu.
1: Veckans nya Energy-låtar.

0: Du hör det barhäng med Shaboozy, det är fredagsstämning. Trots att det bara är onsdag, eller så kan man se det som en lördag idag, för det är ju dag före helg idag. Många har tagit halvdag, många har redan smitit ifrån jobbet. Och ute i trafiken, ja, parkeringsregler, det är som en lördag idag, dag före helg idag, kan vara bra att tänka på. Det är Paul Haukan som har tagit över, jag tänker att vi rivstartar den här fredagen på en onsdag med en felhörning.
1: Från Agnes från Göteborg.
0: Jaha.
1: Hon vill att vi ska syna två giganter i samma låt, nämligen Molly Sandén och Miriam Bryant.
2: Mm. Ah, för de har gjort en låt tillsammans, ja. Yep. Silvertejp eller någonting.
1: Superlim och Silvertejp.
2: Har du?
1: Det är den vi ska syna nu, och jag vill bara säga det, Agnes och kanske 200 personer till har skickat in.
3: Jaha, det här är en sån.
1: Så det är många som hör att de inte alls sjunger Superlim och Silvertejp, utan det låter som de sjunger Superlimousin med dig.
2: Superlimousin med dig.
3: Ingen vanlig limousin, utan en superlimousin.
2: Och du menar alltså att det är flera människor som har hört samma sak?
1: Ja, jättemånga som vill, eller som då hör superlimousin med dig.
0: Jag tycker att vi rivstartar den här fredagen på en onsdag med en felhörning.
1: Från Agnes från Göteborg.
2: Jaha.
1: Hon vill att vi ska syna två

0: Superlimousin.
1: Superlimousin.
0: Det är som man vill åka i. Ja. Superlimousin.
2: Är det inte en hundar, vanlig limousin vill man inte åka i. Vad är en superlimousin? Är den vit, väldigt stretchig, kanske till och med pool i sig?
1: Det är en hummerlimo. Mm. Och Markoolio är där inne.
2: Ja.
1: Det är en superlimousin.
2: Med brudar i bikini.
0: Där har ni oss. Superlimousin.
3: Det där var en bra fel.
1: Det var det.
4: Verkligen. Molly Sandén och Miriam Bryant här på Energy. Hos Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Ja, men nu ska vi jobba på den här fredagsstämningen. För långhelgen kan börja. Och vi har Gresula med Half of Me om en stund. Och nya från Alex Warren, vår låten Fever Dream. Ja, det är fredagsstämning som sagt. Flowrider efter Just Day. Turn the lights off på Energy.

Nej, men inte ska du bara få halva Gresula. Det är klart du ska få hela den här mannen när han kommer till Energy Morgons vårspelning. Kommer bli jäkla ös när han kör den där låten. Det har jag redan nu en känsla av. Här ute på vår takterrass i nästa vecka, då det dessutom ska bli soligt väder. Sista chansen nu att vara med och tävla om biljetter på nrj.se. Jag kommer ringa upp någon lite senare. Igår kväll kunde vi andas ut. Felicia har gått vidare i Eurovision Song Contest. 3 dagar till final i Eurovision nere i Wien, Österrike. Och då är det Felicia som ställer in allt. Ja, Felicia har nämligen tappat rösten och därför så blir det inga pressträffar eller intervjuer. Allt sånt ställs in med omedelbar verkan för att Felicia förhoppningsvis ska ha rösten tillbaka på lördag kväll. Felicia, som också efter gårdagens framträdande dessvärre fortsätter att tappa på bettingbolagens oddslista sammanställd på Eurovision World. Felicia var senast 10, men efter gårdagens framträdande så är hon nu nere på 11:e plats enligt bettingbolagens statistik. Felicia, som också har ett rock i S-ärmen så att säga, för det kan nämligen vara så att Felicia gör en face reveal på lördag kväll nere i Wien. Felicia kan alltså komma att slänga både munskydd och solglasögon och visa hela sitt ansikte. Hon hade ju faktiskt problem med de där solbrillorna redan igår kväll. Så vi får väl se på lördag kväll om Felicia visar sitt vackra ansikte för hela Europas tv-tittare i finalen i Eurovision Song Contest. 3 dagar kvar som sagt. Nu ska vi lyssna på nya från Alex Warren, vår hitten Fever Dream på Energy.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: Älskade psykopat är tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
2: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
1: Lyssna där poddar finns.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Långhelgen är här och den börjar med grått och blött väder över hela Sverige. Tyvärr ser det ut att fortsätta så torsdag, fredag. Men det blir också chans till solglimtar och vi kan ju hoppas i alla fall att solen tar över handen.
2: Kassavalvet på Energy.
1: Det finns hål att fylla och det finns pengar att hämta i kassavalvet när sommaren närmar sig. 512 630 kronor. Kan du vinna om du skickar VIN till 72104. Då kan du ta hem 512 630 kronor. Summan ska du som vanligt komma ihåg. Det här kostar 19 kronor per sms.
2: Vakna med Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: Jag lyssnar alltid på Energy.
2: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Ja, det kan helgen börja. Det känns som att det är en fredag på en onsdag eller möjligtvis en lördag, för det är ju dag före helg där idag. Det kommer också bli lite blött åtminstone till en början. Det är Paul Haukas med på radion. Jag har nya samarbetet Sara Larsson och Shakira, Eurosummer. Det blir Bruno Mars med I Just Might, Felicia och Medina.
2: Tja, det är Medina här. Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
0: Energy.

0: Har ni sett såna där running clubs?
1: Ja, jag tycker det är lite mysigt när man ser dem på stan.
0: Det är ju killar som går med där bara för att ragga brudar. De dricker ju bärs först och sen springer de.
2: Vad är det för klubb?
0: Det är en running club, det är en grej.
2: Bärs och brudar.
0: Ja, bärs, brudar och löpning.
2: Måste man springa också?
0: Nej, just egentligen inte. Det kan vara med bär.
3: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon mellan 6 och 10.
4: Energy Morgon presenteras

0: Ett poddtips från Podplay.
1: Älskade psykopat är tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
2: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
1: Lyssna där poddar finns.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Långhelgen är här och den börjar med grått och blött väder över hela Sverige. Tyvärr ser det ut att fortsätta så torsdag, fredag. Men det blir också chans till solglimtar och vi kan ju hoppas i alla fall att solen tar över handen.
2: Check it out. In 3, 2, 1.
3: Och nu är det dags igen. Energy ger dig mer musik på vägen hem från jobbet. 45 minuter utan reklam. Med musik som gör dig glad.
4: We rock non-stop.
3: Startar nu.
1: Igår kväll trodde vi att vi kunde andas ut när Felicia tog sig vidare till Eurovision-finalen. Men idag kommer det nya bud. Med bara 3 dagar kvar till finaldags där nere i Wien, Österrike, är det Felicia som meddelar att hon nu ställer in allt. Hon ställer in rubbet. Hon rensar hela sitt schema här de närmsta dagarna. Och det här handlar om Felicias hälsa. Jag har en liten uppdatering här om en stund. Det är Paul Hauka som är på radion. Det ska bli en felhörning här alldeles strax. Och jag har 10 000 spänn som du kan ta hem. Med lite tur så. Här blir det Calvin Harris. Vi har Felicia givetvis om en stund. Det blir Bruno Mars med I Just Might. Och Sara Larssons nya samarbete med Shakira. Eurosummer Girls Trip. Om en liten stund.
5: Miles Smith.
6: We can dance all night.
7: I am Miles Smith.
8: This song's called Nice to Meet You.
9: Hi, nice to meet you.
3: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Gör din morgon roligare. Lyssna

0: är onsdag enligt kalender. Man kan också säga att det är lördag, för det är dag före helgdag. Och så är det ju vår sommarhelg här på Energy som har börjat. Det kommer bli massor av sommarlåtar nu närmsta dagarna. Här var det Ed Sheeran. Och det är Paul Hauka som är på radion. Nu är du.
1: Vårklirret presenteras av clear.com. För dig över 21 år.
0: Ja, det är ju vi här på Energy som tillsammans med Clear Casino ger dig chansen att ta hem 10 000 kronor i vårklirret. Du ska hålla koll på signalen, och när den kommer blir samtal 7 på 020 40 39 00. När du hör den här. När du hör den, då ringer du 020 40 39 00. Gäller idag, och det gäller faktiskt veckan ut. Nu blir det en felhörning.
2: Från Agnes från Göteborg.
0: Jaha.
2: Hon vill att vi ska syna två giganter i samma låt, nämligen Molly Sandén och Miriam Bryant.
3: Mm. Ah, för de har gjort en låt tillsammans, ja. Yep. Silvertape eller någonting.
2: Superlim och Silvertape.
3: Har du?
2: Det är den vi ska syna nu, och jag vill bara säga det, Agnes och kanske 200 personer till har skickat in.
4: Jaha, det här är en sån.
2: Så det är många som hör att de inte alls sjunger Superlim och Silvertape.
3: Jaha.
2: Utan det låter som de sjunger Superlimousin med dig.
3: Superlimousin med dig.
4: Ingen vanlig limousin, utan en superlimousin.
3: Och det är, du menar alltså att det är flera människor som har hört samma sak?
2: Ja, jättemånga som vill, eller som då hör Superlimousin med dig.
4: Vi får se om vi hör det då.

0: Superlimousin.
1: Superlimousin.
0: Det är ju som man vill åka i. Superlimousin.
2: Inte hundar, en vanlig limousin vill man inte åka i. Vad är en superlimousin? Är den vit, väldigt stretchig, kanske till och med pool i sig?
1: Det är en hummerlimo. Mm. Och Marcolio är där inne.
2: Ja.
1: Det är en superlimousin.
2: Med brudar i bikini.
0: Där har ni oss. Superlimousin. Det där var en bra fel.
1: Väldigt bra felhörning.
3: Ja, det låter lyxigt igen. Super limo med dig och till och med Molly Sandén och Miriam Bryant till felhörningen hos Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Ja, men du håller koll på signalen. Ni kan komma när som helst. Calvin Harris kommer också och Linkin Park och Felicia efter Lost Frequencies på Energy. Are you with me? I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue light. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: this song, Ordinary.
1: Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon roligare.

Helg på Energy, hela långhelgen så är det sommarkänslor här på Energy oavsett väder. Det kommer ju regna lite grann. Här var det ny musik, Sara Larsson i samarbete med Shakira. Det är Eurosummer Girls Trip. Och det är Paul Hauka som är på radio när vi just nu är reklamfria. 75 minuter musik utan reklam. Igår kväll så kände vi att vi kunde andas ut. Felicia tog sig vidare i Eurovision Song Contest. Och det är faktiskt bara 3 dagar kvar till den stora finalen i Eurovision där nere i Wien. Men nu är det Felicia som släpper en bomb. Det är Felicia som ställer in allt. Felicia har nämligen tappat rösten och därför kommer det inte bli några intervjuer. Inga pressträffar, ingenting de närmsta dagarna. Felicia har rensat schemat. Allt ställs in med omedelbar verkan för att Felicia förhoppningsvis ska ha rösten tillbaka, och det måste ju ske senast lördag kväll. Felicia, som också efter gårdagens framträdande fortsätter att tappa på bettingbolagens lista, sammanställningen på Eurovision World. Felicia var ju senast 10, men nu är hon nere på 11:e plats. Felicia har dock ett S i rockärmen inför lördag kväll. Det kan nämligen vara så att hon kommer att göra en face reveal på lördag kväll. Ja, du förstår, hon kan alltså komma och visa hela sitt ansikte för hela Europas tv-tittare. Felicia kan slänga munskydd och glasögon om hon får lite feeling där på scenen på lördag kväll. Det kan mycket väl bli så. Hon hade ju problem med solbrillorna redan igår kväll, vilket till exempel de brittiska tv-kommentatorerna gjorde sig lustiga över. Men det är på lördag kväll det gäller för Felicia. Då har hon förhoppningsvis rösten tillbaka. Strike a pose! Nu ska vi dansa våg här. Vi kan komma i helgkänsla. Dags för en hitstory mix. Kristina Garn, varsågod. There's nothing to it. Strike the pose. There's nothing to it. Strike the pose. There's nothing to it. Strike the pose. There's nothing to it.

0: Kompis Adam.
1: Och det här är Benjamin Bo ifrån Smashing to Pieces.
0: Du lyssnar på Energy med musik som gör

0: Han är vår nya superstjärna. Det känns som att alla vill ha en bit av Alex Warren just nu. Och det här är hans nya vårhit. Det är Fever Dream. Ny musik på Energy. När långhelgen har börjat. Ja, det är en fredag på en onsdag. Eller kan man säga att det är lördag också? För det är ju faktiskt röd dag imorgon. Så att ja, det är dag för det helg idag. Kan du tänka på om du till exempel ska parkera? Strax blir det Kimberly. Vi har bolaget också med Kan inte gå. Först hoppas jag att du åtminstone kan svara i telefonen. Det är en början.
1: Ja, det var Marlene.
0: Hej Marlene, det här är Paul Hauka från Energy.
1: Hej.
0: Hej, är du i plugget? Det låter som det, va?
1: Ja, det är jag.
0: Eller plugget, du kanske säger på jobbet snarare. Eller?
1: Ja, på jobbet, ja. Jag pluggar ju inte här.
0: Nej, men du har en... Ja, du har en mellanstadieklass. Men det är musik på Energy. När långhelgen har börjat, ja, det är en fredag på en onsdag. Eller kan man säga att det är lördag också? För det är ju faktiskt röd.

0: Ja. Eller plugget, du kanske säger på jobbet snarare.
1: Ja,
0: eller?
1: Jag på jobbet, ja. Jag pluggar ju inte här.
0: Nej, men du har en mellanstadieklass.
1: Det stämmer.
0: Som får långhelg nu, eller är det studiedag?
1: Ja, på fredag? Det stämmer. Ja. Nu kommer de få ledigt några dagar. Det behöver de här i sluttampen.
0: Och så har du också en egen dotter som avslutar universitetsstudier i Lund, skriver du.
1: Ja.
0: Och du vill gärna överraska henne?
1: Ja, det skulle jag tycka var jättekul att överraska henne mot slut. När hon har sitt slutarbete och så. Jättemycket de ska skriva och fixa och dona med och intervjuer och så vidare. Så tänkte jag att det kunde vara kul att det är något roligt som händer i hennes liv.
0: Men du, då tar jag och fixar biljetter här till Energy Morgons vårspelning. Det är Gresula, det är Kimberly och det är New Kids som står på scen här ute på vår takterrass uppe på Energy.
1: Ska bli jättekul, vad roligt.
0: Ja, ni är så välkomna.
1: Jag har väntat att ni skulle ringa, så att ja, det är superroligt.
0: Så ses vi nästa vecka. Ha det
1: bra.
0: Tack
1: tillsammans.
0: Hej, hej.
1: Tack, hej.

och du lyssnar på Energy. Någon annan. 75 minuter musik utan reklam. Tre gånger om dagen.

0: kommer vara med oss på scenen. Hon kommer stå och uppträda i all evighet. I all eternity. Vill du se Kimberly på Energy morgons vårspelning, så hör av dig på nrj.se. Det är liksom sista rycket nu om du vill ta hem de där biljetterna. Nu ska vi se hur det går för Emilia i Enköping när hon ställer upp i kvitt eller dubbelt.
1: Det är Miley Cyrus.
0: Miley Cyrus!
2: Ja. Såklart, 100 kronor dina, kvitt eller dubbelt.
1: Vi kör.
3: Då kommer 4 sekunder här.
1: Där har vi Robin.
0: Robin!
2: 200 kronor är dina, det går ju lätt måste jag säga. Kvitt eller dubbelt.
1: Vi kör.
3: 3 sekunder här.
1: Kan det vara, är det där M&M?
0: Det är det!
3: Vi har ett proffs på
0: Toy Soldiers.
2: Okej, 400 kronor och det känns som det här är din genre, gren.
1: Ja, men vi kör.
3: Det här är en bra låt.
1: Ja, det är de här, vad heter de? Smash Into Pieces.
0: Ja, bra!
4: Det är Buffalo favoritband.
2: Herregud, det går ju som en dans. Men nu är vi framme vid den sista en sekundan. Och en sekund är väldigt kort tid. Så att jag vill be dig att tänka efter. Kvitt eller dubbelt, går du vidare?
1: Alltså jag hade ju ingenting när jag började. Så det är väl bara att köra
0: på. Det är så jävla.
3: Jag tror också att du kan ta den här. Eftersom du gillade Swedish House Mafia, sa du tidigare. Det är inte Swedish House Mafia, men
0: Det är en sekund, så lyssna noga.
3: Nu kör vi.
1: Gud, jag hörde ingenting vad det där var. Jag får väl chansa på någonting som liknar Swedish House Mafia. Kanske Kygo? Nej.
4: Rätt svar är When Love Takes Over med David Guetta.
0: Men fram tills det där var du fan den bästa på länge. Tack för att du var med.
1: Tack så mycket.
0: Det var ett bra försök i alla fall. I kvitt eller dubbelt hos Basse, Sofia Wistam och Annie Stondemina i Energy imorgon. Nu ska vi dra igång Energy Top 30 här vid snäcksnåret. Det blir spännande att se om det är Felicia eller möjligtvis Medina som är på första platsen. Vi ska hinna med Jennifer Lopez nya samarbete med David Guetta om en liten stund, och så blir det 18's Iconic och bolaget efter Sara.

0: exklusiv plats på Energy Morgons vårspelning. Tävla på energy.se. Energy, musik som gör dig glad.
1: Våren på Energy i samarbete med clear.com. För dig över 21 år.
2: Ett poddtips från Podplay.
3: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
4: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
3: Lyssna där poddar finns.

0: kassavalvet på Energy.
1: Det är ju så här att det gäller att ta koll på den nya summan i kassavalvet. Det här är pengar du kan vinna. 512 630 kronor. Börja med att skicka vinn till 72104 och gör en liten notering. Summan är 512 630 kronor. Du måste ha fyllt 18 år. 19 kronor kostar det här som vanligt.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Långhelgen är här och den börjar med grått och blött väder över hela Sverige. Tyvärr ser det ut att fortsätta så torsdag, fredag. Men det blir också chans till solglimtar och vi kan ju hoppas i alla fall att solen tar över handen.
2: Lyssna på Energy Morgon. Basset, Sofia Wistam och Anis Don Demina. The only way to wake up.
3: Energy för mig på bra humör.
2: Nu, mixen alla älskar. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

Klättrar två placeringar i en topp 30 denna vecka ju Miles Smith som lämnar 25:e platsen bakom sig till förmån för plats nummer 23 med Stay. Och även denna vecka så har Ray inte hittat sin man. Och hon letar vidare från plats nummer 22.

aktuell för Energy Morgons vårspelning den 18 maj. New Kid hittar vi på plats nummer 21. Klättrar två placeringar med Hurricane. Johannes Johansson heter jag som konstaterar att vi har tagit oss igenom den första tredjedelen av Sveriges hetaste topplista Energy Top 30. Det betyder att vi har två tredjedelar kvar om min logik stämmer. Vilket den gör. Det är så mycket vi har kvar. I min kaffekopp däremot, inte mycket kvar där. Det vi får gå och göra någonting åt. Jag föreslår att du också fukta strupen med något lämpligt. Så möts vi här om en liten stund. Energy Morgons vårspelning kommer

0: exklusiv plats på Energymorgons vårspelning. Tävla på energy.se. Energy, musik som gör dig glad.
1: Våren på Energy i samarbete med clear.com. För dig över 21 år.
2: Ett poddtips från Podplay.
3: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
4: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
3: Lyssna där poddar finns.

år på listan. Tjuvjakt och Fanny Avon med 1000 spänn som tappade en placering från förra veckan. Plats nummer 19. Vidare vandrar vi till en låt som också hängt med ett bra tag nu, faktiskt toppat listan ett tag. Låten vi känner igen ifrån K-pop Demon Hunters. Här är Huntrix med Golden. Plats

3 placeringar för Harry Styles och hans American Girls som vi hittar på plats nummer 16 alltså. När vi konstaterar att vi är halvvägs igenom Sveriges hetaste topplista Energy Top 30 och en placering upp för killen som kom ifrån där de pratar så konstigt i Norge, Bergen. Jag tror att det är någon, ja, det är vissa norrmän som säger själva att de har problem att höra vad folk från Bergen säger. Kygo, han kommer därifrån i alla fall. Tillsammans med Khalid och Griffin hittar vi han på plats nummer 15 med Save My Life.

0: placering ner denna vecka för Agnes och hennes Ego som hittar på plats nummer 14 denna vecka i Energy Top 30. Lite mer än halvvägs igenom veckans drabbning och Sveriges hetaste topplista Energy Top 30, och alldeles strax tar vi oss an oturs numret 13. Men innan vi gör det ska vi ta och släppa in vår Energy DJ Kristine Gern i studion här. Bjuder på en Energy Hit Story Throwback Mix om en liten stund när vi tar reda på hur Energy Top 30 lät år 2001.
1: Energy Morgon!
2: Har ni sett sådana där running clubs?
3: Ja, jag tycker det är lite mysigt när man ser dem på stan.
2: Det är ju killar som går med där bara för att ragga brudar. De dricker ju bärs först och sen springer de.
4: Vad är det för klubb?
2: Det är en running club, det är en grej.
4: Bärs och brudar?
2: Ja, bärs, brudar och löpning.
4: Måste man springa också?
2: Nej, jag ser egentligen inte. Det kan vara med bär.
1: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon mellan 6 och 10.
5: Energy Morgon presenterar

0: Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka vinn till 72104 och kom ihåg vinstsumman 512 630 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år.
1: Y'all make some more noise. Welcome.
2: Get ready to party.
0: Och nu, dags att ta dig tillbaka. Alla de klassiska Energy-hitsen från ett och samma år.
1: On with the show.
3: Lite mer än halvvägs genom denna veckas drabbning av Sveriges hetaste topplista Energy Top 30. Och strax tar vi oss an plats nummer 13. Men innan dess, tjejen som aldrig har en dålig hårdag, ständigt ett leende på läpparna, vår Energy DJ Kristina Gern bjuder på en Energy Hit Story Throwback Mix från det gyllene musikåret 2001.

Ja, vad hette filmen Coyote Ugly? Där var den. Tack för det, Kristina Gärn, en hit story mix från 2001. Och nu ska vi raskt vidare i vår kära lista. Vilken lista då, tänker du? Jo, det är Sveriges hetaste topplista vi håller på med här, mitt uppe i. Plats nummer 13 är vi framme vid. Tappar tre placeringar från förra veckan. Gör ingen mindre än Taylor Swift.

topp 30 denna vecka. Klättrar en placering gör han, Ed Sheeran med Camera. Mellolåt, Mellodänga som hänger kvar i listan, kommer lastad. 18s, plats nummer 10, Iconic.

aktuell för Energy Morgons vårspelning om, ja, mindre än en vecka faktiskt. Nej, lite mer än en vecka ska det vara. 18 maj öppnar vi upp vår takterrass och då har du chansen att stå där med en kompis och dricka något svalkande och titta på just Kimberly, New Kid och Gresela live på scenen i Energy Morgons vårspelning. Alltså gå in och anmäl dig på energy.se, skriver ihop en liten motivering där om varför just du ska vinna de här biljetterna. Så kanske vi ses där 18 maj. Alldeles strax tar vi oss an de 7 sista placeringarna i Energy Top 30 och får svaret på frågan vilken låt är hetast i landet just nu. Energy Morgons vårspelning kommer

0: Ett poddtips från Podplay.
1: Älskade psykopat är tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
2: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
1: Lyssna där poddar finns.

Molly Sandén, Miriam Bryant tillsammans är de Superlim och Silvertape från plats nummer 6 i Energy Top 30. Och vi får se om de tar den i nästa vecka i Energy Morgon. Jag vet att det har kommit in en felhörning på just den här låten. Vi får se, men det kan mycket väl vara så att, att den dyker upp där i nästa vecka i Energy Morgon. Någon som dyker upp 18 maj på scenen i Energy Morgons vårspelning, det är Gresula med Half of Me som han antagligen kommer sjunga, och vi hittar den denna vecka på plats nummer 5 i Energy Top 30.

Denna vecka får de nöja sig med brons runt halsarna, grabbarna i Medina som hittar på plats nummer 3 med Viva L'Amour. Alex Warren har klättrat som en raket senaste veckorna och idag når han plats nummer 2.

0: topp 30. Alex Warren kom in här för bara 3 veckor sedan lite drygt och har klättrat som en raket på listan. Vi ska se hur långt det räcker, så att säga. Inte hela vägen alltså till plats nummer 1 idag. Däremot så ska vi se vem som kniper dagens guldmedalj. Vilken låt är den hetaste i landet just nu om en liten stund. Vi ska innan dess också släppa in vår Energy DJ Kristina Gern som bjuder på en Energy Hit Story Throwback Mix från 2011.
1: Energy Morgon!
2: Har ni sett sådana där running clubs?
3: Ja, jag tycker det är lite mysigt när man ser dem på stan.
2: Det är ju killar som går med där bara för att ragga brudar. De dricker ju bärs först och sen springer de.
4: Vad är det för klubb?
2: Det är en running club, det är en grej.
4: Bärs och brudar.
2: Ja, bärs och brudar och löpning.
4: Måste man springa också?
2: Nej, just egentligen inte. Du kan vara med på det.
1: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon mellan 6 och 10.
5: Energy Morgon presenteras

0: make some more noise. Welcome.
1: Get ready to party.
2: Och nu, dags att ta dig tillbaka. Alla de klassiska energy-hitsen från ett och samma år.
0: Oh, with the show.
3: Alldeles strax så vet vi vilken låt som är den hetaste i landet just nu när vi avslöjar vem som toppar Sveriges hetaste topplista, Energy Top 30. Men innan vi gör det så ska vi ta och släppa in vår kära Energy DJ Kristin igen med en Energy Hit Story Throwback Mix. Dags att reda på hur Energy Top 30 lät

0: Young avslutar Energy Hit Story Mix från 2011 och vi håller igång den här flåden, för nu ska vi ta reda på vem som toppar Sveriges hetaste topplista, Energy Top 30.
1: Plats nummer ett.
0: Vi får hoppas att det ser likadant ut nästa lördag och att krutröken lägger sig och hon står där som härskarinna på täppan. Etta i Energy Top 30 i alla fall. Kanske Eurovision nästa vecka. Felicia!

0: exklusiv plats på Energy Morgons vårspelning. Tävla på energy.se. Energy, musik som gör dig glad.
1: Våren på Energy i samarbete med clear.com. För dig över 21 år.
2: Ett poddtips från Podplay.
3: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
4: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
3: Lyssna där poddar finns.

0: SL. Supernatt
1: himlen ikväll. Mer musik än någon annan. 75 minuter musik utan reklam. Tre gånger om dagen.
0: Du lyssnar på Energy.

0: Har ni sett såna där running clubs?
1: Ja, jag tycker det är lite mysigt när man ser dem på stan.
0: Det är ju killar som går med där bara för att ragga brudar. De dricker ju bärs först och sen springer de.
2: Vad är det för klubb?
0: Det är en running club, det är en grej.
2: Bärsbrudar.
0: Ja, bärsbrudar och löpning.
2: Måste man springa också?
0: Nej, just egentligen inte. Det kan vara med på här.
3: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon mellan 6 och 10.
4: Energy Morgon.

0: Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman 512 630 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år.
1: New music right now.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
2: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
1: Lyssna där poddar finns.

0: Har ni sett sådana där running clubs?
1: Ja, jag tycker det är lite mysigt när man ser dem på stan.
0: Det är ju killar som går med där bara för att ragga brudar. De dricker ju bärs först och sen springer de.
2: Vad är det för klubb?
0: Det är en running club, det är en grej.
2: Bärs och brudar.
0: Ja, bärs, brudar och löpning.
2: Måste man springa också?
0: Nej, jag ser egentligen inte. Det kan vara med bär.
3: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon mellan 6 och 10.
4: Energy Morgon presenteras av

0: tjej.
1: Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka vinn till 72104 och kom ihåg vinstsumman 512 630 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år. Lyssna på Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. The only way to wake up. Energy för mig på bra humör. Nu, mixen alla älskar. Här kommer en ny Energy Hit.

0: exklusiv plats på Energy Morgons vårspelning. Tävla på energy.se. Energy, musik som gör dig glad.
1: Våren på Energy i samarbete med clear.com. För dig över 21 år.
2: Ett poddtips från Podplay.
3: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
4: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
3: Lyssna där poddar finns.
5: Vem

0: Har ni sett sådana där running clubs?
1: Ja, jag tycker det är lite mysigt när man ser dem på stan.
0: Det är ju killar som går med där bara för att ragga brudar. De dricker ju bärs först och sen springer de.
2: Vad är det för klubb?
0: Det är en running club, det är en
2: bärs och brudar.
0: Ja, bärs, brudar och löpning.
2: Måste man springa också?
0: Nej, jag ser egentligen inte, det kan vara med bär.
3: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon mellan 6 och 10.
4: Energy Morgon presenteras

0: Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka vinn till 72104 och kom ihåg vinstsumman 512 630 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år. Slå på Energy morgon 6-10. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. It's Britney, bitch.

0: exklusiv plats på Energy Morgons vårspelning. Tävla på energy.se. Energy, musik som gör dig glad.
1: Våren på Energy i samarbete med clear.com. För dig över 21 år.
2: Ett poddtips från Podplay.
3: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
4: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
3: Lyssna där poddar finns.

0: Har ni sett sådana där running clubs?
1: Ja, jag tycker det är lite mysigt när man ser dem på stan.
0: Det är ju killar som går med där bara för att ragga brudar. De dricker ju bärs först och sen springer de.
2: Vad är det för klubb?
0: Det är en running club, det är en grej.
2: Bärsbrudar.
0: Ja, bärsbrudar och löpning.
2: Måste man springa också?
0: Nej, jag ser egentligen inte. Du kan vara med på det.
3: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon mellan 6 och 10.
4: Energy Morgon presenteras

0: Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman 512 630 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år. Vakna med Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hit

0: Har ni sett sådana där running clubs?
1: Ja, jag tycker det är lite mysigt när man ser dem på stan.
0: Det är ju killar som går med där bara för att ragga brudar. De dricker ju bärs först och sen springer de.
2: Vad är det för klubb?
0: Det är en running club, det är en grej.
2: Bärs och brudar?
0: Ja, bärs och brudar och löpning.
2: Måste man springa också?
0: Nej, så egentligen inte. Det kan vara med på det.
3: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon mellan 6 och 10.
4: Energy Morgon presenteras

0: Here's my song.
1: En kanonstart på dagen. Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon roligare.
0: Here we go.

0: Energy är sommaren redan här. Den här helgen, Energys sommarhelg. Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad. Energy spelar de bästa sommarlåtarna.
1: Hey, this is Dua Lipa and my station is Energy.
0: Energy sommarhelg, hela helgen. Energy, musik som gör dig glad. Energy.
2: Here we go. New music right now.

och du lyssnar på Energy. Någon annan. 75 minuter musik utan reklam. Tre gånger om

0: Club, det är en grej.
1: Bärsbruden.
0: Ja, bärsbruden löpning.
1: Måste man springa också?
0: Nej, just egentligen inte. Det kan vara med bär.
2: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon mellan 6 och 10.
3: Energy Morgon presenteras av

0: Energymorgon.
1: Basse, Sofia Wistam och Alice Don Demina.
2: The only way to wake up.
3: Energy för mig på bra humör.
4: Du får ränta den
1: Nu